0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: Fun Rádio.
1: Hity, ktoré milujete. Milujete.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, pekný útorok, minúta po 6. Naladené Fan Rádio na cestách. Nehoda na D1, 74. kilometer za Červeníkom, smer Piešťany. Auto tu narazilo dosť vodidel, úsek je neprejazný. Obísť to môžete po starej ceste. Ešte raz neprejazná D1 za Červeníkom, smer Piešťany. Obchádzajte to po starej ceste. Policajná hliadka v Bratislave na Vajnorskej, smer Zlaté piesky. Prvý radar v Žiline na Hričovskej pri pumpe Shell, smer von z mesta. Ďalšie informácie viete aktualizovať situáciu na D1 za Červeníkom, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 11. augusta, minúta po 6. Na Slovensku je momentálne extrémne sucho na takmer 60% územia, najmä na západe a juhu krajiny. Nasledujúce dni bude podľa SHMu prevažovať slnečné a teplé počasie. Dnes ale bude cez naše územie prechádzať studený front, ktorý prinesie mierne ochladenie. Úrad verejného zdravotníctva odporúča mať počas letných horúčav v aute dostatok vody a robiť si prestávky. Dôležité je aj správne používať klimatizáciu, pokračuje hovorkyňa úradu Dáša Račková.
2: Pri nástupe do auta najprv pootvárajte okná a nechajte pár minút vetrať horúci vzduch. Zapnite klimatizáciu a nastavte ju na potrebný rozdiel 5 až 7 stupňov Celzia. Takto dávame telu šancu adaptovať sa.
1: Pripomínate, že deti ani zvieratá nesmú zostať v zaparkovanom aute ani na krátky čas. Včerajšie zemetrasenie v Kolumbii má už najmenej 82 obetí. Vláda vyhlásila stav národnej katastrofy. Krajine, ktorú zasiahlo zemetrasenie so silou 7,4, ponúkli pomoc USA a Ekvádor. Atletka Daniela Ledecka postúpila z rozbehu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame, keď v prvom rozbehu obsadila druhé miesto.
3: To, že som postúpila do semifinále, ma teší a verím, že zajtra do seba dá oveľa viac ako dneska, aj to bude lepšie rozbehnuté a nebude fúkať tak ten vietor, ale zajtra budeme bojovať.
1: Semifinále, ktoré je na programe dnes do obeda, sa pripojí Geme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Viktória Forsterová naopak nepostúpila z rozbehu na 100 metrov. 24-ročná šprinterka obsadila v prvom rozbehu 6. miesto a v celkovom poradí skončila na 30. priečke. Počasie aj dnes horúci deň a slnečný, jasno až polooblačno, len miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty 23 až 36 stupňov.

0: Pekné ránko, chlapci.
1: Dobré ránko.
2: Dobré ránko všetkým.
1: 11. august.
2: 11. august, no a je to útorok. 6.04. Kopa zatra... dobrej hudby.
1: Zatra budú silné raňajky, či ako?
2: Áno, áno, vyzerá to tak.
1: A v predvečer, už v predvečer, blahodobám.
3: Áno, predvečer.
1: V predvečer. Deň synov a dcer, tak už v predvečer.
2: Dnes je deň synov a dcer, to je
1: áno,
2: super.
1: Áno, Jakuba skláram, poznáš to.
2: Samozrejme.
1: No, 11. august, ďalšie silná zostáva v kalendári tom meninovom. Okrem Trojana, Dulci, Dulcinelli a Dulcini.
2: Nehovor, nehovor o chvíľku meninovej pesničke.
1: Nie, to spievam, že...
2: A ja spievam...
1: No, to je takzvaná zamlčaná...
2: Takzvaná Noriska. Poďme si hrať. Dobré ráno, my sme Júlio Marcel. Vítajte všetci. Fanko hrá. Hrá.

0: Pa-pa-pa-pa-pum.
1: 6.11. Extrémne silné meno v kalendári.
0: Už môžeme povedať?
1: Môžeme, môžeme. Ak by sme zostavovali desiatku najsilnejších ženských mien, myslím, že na Slovensku by sa tam umiestnila určite.
0: Určite áno. Zuzana!
1: Zuzano!
0: Tak som to povedal. A teraz AI a Karol, púšťaj.
1: Poď.

0: aby sa nezabudlo. Zuzka, Zuzka,
1: Zuzka, Zuzka. Krásne. Tretie,
2: bomba.
1: Najfrekventovanejšie ženské meno

0: Teda my nie, ale káva to nejako vymyslí, aby to bolo, že meninový servis, tak aby to aj bolo, aj aby to nebolo iba o Zuzanách.
1: Aby to bola taká Zuzanácia, ktorú zvládame, dobre?
0: Presne tak. Tak, Zuzanácia.
1: Napríklad... Môžeme sa dohodnúť, že ak tomu dáte konkrétnu formu, napríklad začnite slovami Zuzka! Strenčína! Si najlepšia. A idete, pozdravuje Striko Karol.
0: Lebo ešte aj
1: kvetovaný Jožo.
0: Aj playlist to tak balancuje, lebo napríklad hneď ďalšie meno je Cyril.
2: Iba vo Fan Rádiu. Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Ale že dobré ránečko nás dá. No
1: 6 hodín 20 minút počúvate Fan Rádio. Dobré ráno Zuzankám, predovšetkým, ktoré dnes oslavujú svoje meniny. A pri tejto príležitosti tu máme jednu veľmi, veľmi milú hlasovečku.
0: A neuveríte, čo sa stalo. No nič, najprv hlasovka.
2: Ahojte, fankači. A ja mám dneska také malé meniny, lebo keď som bola malá, môj detko ma volal Zuzka. Aj keď sa volá Martina. Ale v podstate on tak volal všetky moje sesternice, lebo kto by si pamätal meno ako Simona, Martina, Katka, Hela, Janka, Lucia. Skrátka, prišli sme babke a Zuzka, vítej. A aby som nezabudla, ja by som chcela popriať jednej Zuzke, pani prezidentke Čaputovej. Pozdravujem, všetko najlepšie k meninám. Čaute.
0: Milé, zaujímavé, ešte aj zábavné.
1: Ale fantastické to, že niekto nerieši, ako sa v skutočnosti volá a volá, a volá ťa nejakým konkrétnym menom. Ako náš kamarát, ktorý všetky baby volal.
0: Števa.
1: Ale že všetky drágy, dobré ráno.
0: Lebo návšteva. Ale bavili sme sa, kým prišla táto hlasovka od Mati, že keďže dnes je Zuzana a že to áno, bude zazuzanované.
1: Je to extrémne frekventované meno?
0: Že nie všetci možnosti OK s tým, ako sa voláte, že ako ste by sa chceli volať. A do toho Maťa nám pošle príbeh o tom, ako ju dedo volal.
1: A ty keby Zuzka. Si nebol Milan, ako by si sa chcel volať? Junior. No. Ja by som chcel byť François.
0: Ale rozmýšľam, že ani Dulcia nie je zlé.
1: Uh-huh. Dulcia Zimnikoval? Tak v tom prípade ja Jean-Pierre.
0: A pokojne môžete dať aj vyvedieť, ako by ste sa volali, keby ste chceli. Si moc, a mohli by ste si vybrať teda?
1: Jose Maria, akoľvek chcete.
0: Zuščak. Jose Maria Zuščak.
1: Gerald Jaščura.
0: Tak lebo sú ľudia ako Karol napríklad, hej?
1: Áno, Karol nie je Karol. Aj keď je to náš milovaný Karol.
0: Tak. Takže tak, aj Truhlík, kedy je Truhlíka?
1: Kedy on povie.
0: OK. Kedykoľvek. Tak pokojne týmto smerom môžete ísť, dobre?
1: Ako by ste sa chceli volať, ak by ste sa nevolali, ako sa voláte?
0: No. A prečo a Zuzana?
1: Do toho, prečo práve Zuzana? Do toho môžete zakomponovať aj tieto zuzanovské veci, ako to urobila Maťka.
0: So svojím starým otcom. Takže pokojne môžete. Pani sa ako volá?
1: Maťka.
0: Ona je O alebo A?
1: Barbara.
0: No, ako by sa mohla volať inak?
1: Barbara Konana.
0: Tak poďte to robiť.
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 00.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, o pol minútku bude presne pol siedmej.
0: Máme tu, Andreja, zobudíme, ale máme tu textovku od Jozefa, ktorý napísal, že v bývalej práci bola jedna kočka Monika, dlhé čierne vlasy, parádna postava, až na jedné detail, že sa reálne volal Štefan.
1: No na prvý pohľad, píše Jozef, by nikto nevedel, že je to vlastne muž.
0: Joško, ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že toto je na knihu dobrodružstva z tvojej bývalej práce.
1: Mám kamaráta, spolužiaka, ktorý stopoval, auto zastavil. Dobrý teta, vezmete ma do svitu. A to bol taký metalista. Povedal mu, že kam má ísť.
0: Že, a nebol to svit.
1: Nie.
0: Okay, okay.
1: Dobrý deň, teta, vezmete ma do svitu.
0: Co je to za maničku?
1: No, presne. Ak by ste sa nevolali, ako sa voláte, ako by ste sa chceli volať, alebo po prípade takáto zámena ako Monika.
0: Ako píše,
1: Monika a.k.a. Štefan.
0: Áno, píše Jozef. A teraz ale dopravný servis s Andrejom. Real Andrej.
1: No, to má tiež peknú postavu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, o pol siedmej. Nehodu stále odstraňujú na D1-ke 74. kilometr za Červenikom smer Piešťany. Auto narazí do zvodidiel, počítajte aj so zdržaním. A okrem toho policajti radar na R1-ke za Tekovskými Nemcami smer Zvolen. Ďalšie informácie a aktualizácie hláste na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Na Slovensku je momentálne extrémne sucho na takmer 60% územia, najmä na západe a juhu krajiny. Nasledujúce dni bude podľa zájmu prevažovať slnečné a teplé počasie. Včerajšie zemetrasenie v Kolumbii má už najmenej 82 obetí. Vláda vyhlásila stav národnej katastrofy. Britská šprinterka Amy Huntová získala zlato na domácich atletických majstrovstvách Európy v Birminghame v behu na 100 metrov. Vo včerajšom finále zvíťazila časom 11 sekúnd. Dnes opäť slnečný deň, jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severa východe ojedinelé prehánky či búrky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29, na juhu Slovenska dnes až do 36 stupňov.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno, fantastická pesnička Dracula. Tame Impala u nás vo Fanrádiu.
0: Ale aj zvuk týždňa u nás a tiež fantastický.
1: Tyrannosaurus Rex má nádchu smrka.
0: Je to dosť možné a medzi tým bicykluje na nepremazanom stacionárnom bicykli.
1: Aha. S tým pásovým pohonom.
0: Andrej, Truhlík sa volá ten chlap.
2: Truhlík sa volá, toto je zvuk týždňa. Ja
0: premyšľam, že... Nie, rozmýšľam, že čo nám povedal.
3: Truhlík.
0: Lebo musíme povedať, že včera bol Truhlík veľmi... Takže príjemný, už 6.40 povedal strašne veľa, len my si nepamätáme.
2: Mal asi pekný víkend.
1: Alebo si veľmi verí v tomto zvuku.
2: Alebo to býva druhá možnosť. Je to dostupný zvuk, odtiaľ to z rádia do 20 minút by ho vedel nahrať.
0: Stupnica 2.
2: No, veľmi dostupné, poznáme to všetci, robili sme to.
0: Ale tam bola taká kuleha v tom, že babky menej naše, alebo rodičia, a my častejšia viac.
1: A že je to vec, ktorá je skôr, má modernejší charakter.
0: Nehovoril to nejak takto.
2: Ja si viac nespomínam asi.
1: Rána sú tu tiché. No.
0: A že ľudská činnosť nie je, že produkt, ani zábava, ale také, že...
1: Že? A teraz?
0: Obsluhuješ to, ale nie v zmysle tom, že vyrábaš niečo.
2: A ešte si spomín, a nie, to nie ono.
1: To je úplne iný týždeň.
2: To bol úplne iný týždeň.
0: Však povedz, vymysli si.
2: Nie, hovoril, čo to hovoril. No veď toto. Ja si spomeniem.
0: Nie, že je to veľmi dostupné.
1: Veľmi dostupné, veľmi všedné, veľmi bežné.
2: Že to nie je lupa a keď to robíš...
1: Nie je to lupa.
2: Nie je to lupa. A keď to robíš, tak si neuvedomuješ tento
0: zvuk.
2: Že takto to znie.
0: Lebo ak to pozná Andrej, ja, že sme to robili a že sme boli pri tom a vieme povedať, čo to je, ja som si napríklad neuvedomil nikdy takýto zvuk. Lebo niekedy máš zvuk, ktorý, čo mi to pripomína, niekde si ho zažil, ale toto je pre mňa premiéra. No,
1: toto je šum.
2: Keby si Truhlo kúpil novú šušťakovú súpravu, vieš? A vybehol.
1: Spadol v nej dolu schodmi.
0: No. A mikrofón si dal na slipy.
1: No, cena je pripravená, je to poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk.
0: Tuším, že v ponuke je aj víkend v Lozorne s Truhlíkom. Lovci zvukov.
1: Lovci zvukov na hranici možného.
0: Myslím si, že Truhlík by to mohol mať ako CSR projekt. Vieš, že zamestnávateľia, že si akože prepracovaný.
1: Choď loviť zvuky s Truhlíkom.
0: Truhlíkom na bicykli.
1: No.
0: A Truhlík, tu som nahral, keď som, tam som nahral, keď som.
1: Vlastne a ty musíš s ním byť a mať všetku aparatúru, máš na chvíľke, vyzeráš ako... Podobne ako Ghostbusters.
0: Alebo Inspector Gadget.
1: Keď ti vtiahne mikrofón do reťazky.
2: A takto si Truhlo vytvorí svoj gang a budú sa tým, tou rečou jeho...
1: Áno. Vydajú aj mluvnicu.
0: Nie. Nemluvnicu.
1: To by sme mali zatiaľ, no.
0: Neviem,
1: že by nám to
0: zvuk,
1: pomohlo
0: ale...
1: pri zvuku ťažko povedať, ale...
0: Ale Truhlíkovi sme naložili.
1: Ako obvykle. Pekné ráno aj do Lozorna. Tak, ak viete, píšte.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
7: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
8: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
9: Jak všichni víme, bude to osobný.
8: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
10: Všetko čerstvé v Biedronke.
3: Petrom, keď teraz kúpite šalátovú uhorku, len 59 centov za jeden kus. Marhule, len euro 99 centov za jeden kilogram. A bravčové plece bez kosti, len 2 eurá 19 centov za jeden kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Pietronka. Nízke ceny každý deň.

0: rádia 647 a píšete jednak o Zuzane a jednak, že ako by ste sa chceli volať.
1: Ak by ste sa nevolali, ako sa voláte. Zuzka píše, všetko najlepšie Zuzička inak. Dobré ráno, volám sa Zuzana Danielová a pravidelne bývam Daniela Zuzanová.
0: Super, super. Blahoželáme Zuzka a aj Daniela. Všetko najlepšie.
1: Áno, Tomáš Peter.
0: Tomáš
1: ale
0: tak.
1: Je napríklad český útočník hokejový, ktorý sa volá Marcel Marcel.
0: Má to vyriešené.
1: Bol s ním rozhovor, že čo na Slovensku a tak, a že meno Marcel Marcel, že keď ho stretnú ľudia, čo mu prvé povedia. Drží sa na nohách.
0: Tak je to z pesničky. Otec možno nic neopakuj dvakrát. Rozumiaš, nic neopakuj dvakrát?
1: Marcel, Marcel, drží sa na nohách.
0: Ale Tinka nám napísala tiež. Dobré ránko, Fanko. Cere sme vyberali mená buď Nelly, alebo Zoja. Vybrala som Nelly. Keď som ju držala v náručí, a keď sme sa o tom viackrát bavili, tak som povedala, že mňa sa viac páčilo Zoja.
1: Aha.
0: Tak sme jej s mužom boli včera zapísať ako druhé meno na matrike. Nelly Zoja, čo skoro bude mať 15. Tina je z Košíc.
1: Volám, ako ju máme osloviť, keby náhodou.
0: NZ.
1: Nedotknuteľné zásoby. Zojka, všetko najlepšie.
0: Nelly,
1: ako by ti
0: najlepšie.
1: Zojka vypadla?
0: Už o chvíľu, v televízii Zoj.
1: Dobré ráno, 6.48.
2: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia 651. Zdeno z Popradu na nás čaká.
1: Na nás čaká. Na nás samozrejme takisto v jednej peknej, veľkej, útulnej, dobre navýberanej výberovke.
0: A pokračovať budeme ďalej. Mňa to zaujalo. Medúza.
2: Áno.
1: Čo je s medúzou?
0: Ešte hnedé sople majú.
1: Odkaz na live stream, aby bolo jasné. A všetci majú plúca k banici po víkendu. My hovorím.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Zo Zdena iba dobré ráno, však.
1: Áno, áno, a samozrejme záhradné práce.
0: Maceril?
1: Majú? Tak potom platí, že rozsekám na chate. No a pri chate jazierko, čo robili? Potápali.
0: No a potom, keď si na brehu a stratíš kľúče, ti vypadnú do trávy.
1: Do jazierka.
0: Do jazierka, takže?
1: Do šľaka moment.
0: Slovensko vždy neúčinkovali. Zdeno z Popradu.
1: Nebolo ublížené žiadnym kľúčom. Zdeno, aj na budúce.
0: Maceril.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan

Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Neviem, či ste to počuli. Pekné ráno, Svan Rádia.
1: Pekné ráno, 6 hodín 58 minút pomaličky.
0: Andrej, nejaké komplikácie alebo úplne v pohode?
2: Úplne v pohode. Aktuálne nehoda na D1, ktorá bola už je odstranená. To bolo pri Červeníku, aktuálne len policajti. Takže také meračky.
3: Chalani!
1: No?
3: Mám tu jednu hlasovku.
1: Máš ešte jednu hlasovku k tajmenu, tak ju tam daj.
3: Nie k téme.
1: Len tak hlasovku.
4: Čau ti, tu je Čaba. Chcel by som vás poprosiť o narodený nový servis. Môj brat Tomi, prezývaný Momo, má dnes 50. Neviem, kedy sa to stalo, ale má 50. Je to brat, akého by si každý prial. Večer, všetko najlepšie k tvojim narodeninám.
1: Momo, všetko najlepšie. Aj Fanko sa pripája. Boskávame, objímame. Ty, teda ty krajší a bez brady. Ostal som na ňoho sám, pozdrav.
0: Ozaj. My sme všetci Sparta.
1: Ja som Slavia.
0: Zošívaný.
1: Momo, všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie.
1: To najlepšie sa len začína, neboj sa.
0: Presne tak. Myslíš dopravný servis?
1: Ja. Happy okrúhly dny. Presne.
0: Pozor na 50-ku.
1: Dobré ráno.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný útorok. Krátko pred 7. hlásite radary, merajú na výjazde zo Žiliny smere do Varína. Sú aj v Bystrom, pozor oboj smerne. Ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
2: Útorok 11. augusta, správy o 7. Na Slovensku je momentálne extrémne sucho na takmer 60% územia, najmä na západe a juhu krajiny. Nasledujúce dni bude podľa SIMu prevažovať slnečné a teplé počasie. Dnes ale bude cez naše územie prechádzať studený front, ktorý prinesie mierne ochladenie. Úrad verejného zdravotníctva odporúča mať počas letných horúčav v aute dostatok vody a robiť si prestávky. Dôležité je aj správne používať klimatizáciu, pokračuje hovorkyňa úradu Dáša Račková.
6: Pri nástupe do auta najprv pootvárajte okná a nechajte pár minút vyvetrať horúci vzduch. Zapnite klimatizáciu a nastavte ju na potrebný rozdiel 5 až 7 stupňov Celzia. Takto dávame telu šancu adaptovať sa.
2: Pripomína tie, že deti ani zvieratá nesmú zostať v zaparkovanom aute ani na krátky čas. Včerajšie zemetrasenie v Kolumbii má už najmenej 82 obetí. Vláda vyhlásila stav národnej katastrofy. Krajine, ktorú zasiahlo zemetrasenie so silou 7,4, ponúkli pomoc USA a Ekvádor. Atletka Daniela Ledecka postúpila z rozbehu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame, keď v prvom rozbehu obsadila druhé miesto.
7: To, že som postúpila do semifinále, ma teší a verím, že zajtra do seba dá oveľa viac ako dneska. Aj to bude lepšie rozbehnuté a nebude fúkať tak ten vietor, ale zajtra budeme bojovať.
2: Semifinále, ktoré je na programe dnes, do obeda sa pripojí Geme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Viktoria Forsterová naopak nepostúpila z rozbehu na 100 metrov. 24-ročná šprinterka obsadila v prvom rozbehu 6. miesto a v celkovom poradí skončila na 30. priečke. Počasie aj dnes slnečný deň, jasno až polooblačno, len miestami zväčšená oblačnosť a najmä na severe východe ojedinele aj prehánky či búrky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29, na juhu Slovenska do 36 stupňov.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Teraz samozrejme sa budeme venovať meninovým oslávenkyniam, pretože je ich veľa na Slovensku. Meno číslo 1 dnes v kalendári jednoznačne Zuzana.
0: No.
1: Zuzky. Všetko, všetko na im.
0: Blahoželáme. Ideme na to?
2: No, poďme.
1: Poďme. Toto je Zuzkina pesnička. Nech sa páči.

0: aby sa nezabudlo. Zuzka! Zuzka!
1: Toto je tzv. Večný Salko.
2: Áno, večný Salko je.
1: Už navždy ti vydrží.
2: Presne tak.
1: Usa. A máme tu ďalšie blahoželania. Napísala mi Juliana. Dobré ráno, môžem poprosiť o meninové prianie Zuzanke z Malaciek od kolegov z Nafty. Vieš, to je nafta nad váhom. Julka, Braňo, Peťo, Mohamed, Gabo, Maťo, Juraj. Tým všetci blahoželajú, všetci nafťáci.
2: Všetkým Zuzankám všetko naj. A samozrejme, že ďalšie veci, ktoré posielate pri zámene mena, pokojne môžete, lebo aj tomu sa budeme venovať. Ale teraz jednoznačne Zuzankám všetko naj. A túto Salkovinu môžete poslať aj z webu ako pohľadicu meninovú.
1: Veľmi jednoducho, fanradio.sk, teraz je 7 hodín, 10 minút.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
7: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes. Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, Events, Fond na podporu športu a Fanrádio.

0: rádia.
1: V dnešnej téme napísal Igor, aby bolo jasné, ak by ste sa nevolali, ako sa voláte, ako by ste sa chceli volať, sme sa pýtali. A prečo? A zároveň to celé tak balíme aj do dnešných meninových oslávenky, teda do toho, že oslavujeme Zuzany. Igor píše, ahojte Junior a Marcel, moje meno je Ivan Ľuba a pravidelne sa mi stáva, že ma volajú Ľubo.
0: Pozdrav Ľuba.
1: Stalo sa to aj Juniorovi, raz som si s ním vymenil sériu mailov so známym, kde ma volal Ľubo. Tak som sa podpísal už iba ako Ivan a on odpísal, ďakujem, Igor.
0: Áno, lebo chcel pozdraviť Žimného Kovala, čo je Somarina jak zimný prístav.
1: Áno.
0: Pozdravuje Igor z Oravy, tak Ivan, všetko najlepšie.
1: Inak bol som na Orave na svadbe, teraz ano. V lete, v Novoti, nášmu kamarátovi Lukášovi.
0: Áno.
1: Šiel som na tú svadbu, volal som inému kamarátovi, že kam ideš, idem na Oravu do Novoti. Na svadbu. A on, tak to sa za teba budem modliť. A presne opak bol pravdou. Malo to strašný štýl, strašný šmanc. A musím povedať, že Noboť, nikdy som tam nebol, je normálne jedna ukážková slovenská obec. Vymojkaná, vyupratovaná, vyšpičkovaná a veľmi milí, naozaj veľmi srdeční ľudia.
0: Že svi Orava.
1: Že svi Orava tiež.
0: No, presne tak. No a pokiaľ ide o zámenu
1: mien, Grolecku.
0: A úplne jedno, či to je priezvisko, alebo meniny, alebo ako Zuzany, ktoré majú dnes, alebo krstné meno, dajte vedieť. Alebo prípadne, keď trpíte na to, že nemáte žiaden príbeh, tak len napíšte, že ako by ste sa chceli volať. Že ste Lukáš a celý čas a život sa chcete volať.
1: No voď.
0: Alebo Jožka.
1: Pekné ráno, 7 hodín, 20 minút, 0903, 943, 003. Dobre? Aby sa nezabudlo.
0: Hlasovky a textovky, aby sa tiež nezabudlo. A my pridávame aj čas, aby sa nezabudlo. 7.20, dobré ráno, Fan Rádia.
1: Boské objatia.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, Sfan Rádia 7.26. No poďme mi na mená, ktoré posielate, lebo dnes sa venujeme hlavne menám, lebo je hlavne Zuzany.
1: Áno, Táňa napísala, čaute. Volám sa Táňa, ale moja kamarátka, neviem z akého dôvodu, ma začala kedysi dávno volať na ty. Samozrejme, že sa to uchytilo a všetci mi tak začali hovoriť a mne sa to strašne zapáčilo, až som začala rozmýšľať, či si to meno nepripíšem k Tani.
0: Čo na poviete? Tani.
1: Na ty Tani.
0: Na ty Tani alebo Táňa na ty. To Táňa na ty mala... sú... Táňa ty sú zase... To počkej, je do banánov.
1: Ale keby si mala priezvisko na K, tak by si sa volala na Titanic. Napríklad na Titanicovalová.
0: Na Titanicovalová je...
1: Pozor na ľad, áno.
0: Táňa na ty, určite rob to. Daj si obohatiť meno.
1: Ako urán.
0: Ako urán.
1: Urán!
0: A ešte Dano s hlasovkou, stíhame?
1: Dano s hlasovkou, daj ho tam.
2: Dobre ránko, chalani, Dano Východ Lipany. Tak u nás na východe a hlavne mám pocit, že obzvlášť tu v našej okolici, okolí mesta Lipian, mám kopu, ale že kopu kamošov, ktorí majú priezvisko Ondrej. A priznám sa, stále mám problém zistiť, či je to fakt Ondrej, či to je Lukáš Ondrej, či to je Peťo Ondrej, či to je Martin Ondrej a ktoré z toho je fakt ten, kedy je to ten Ondrej.
1: Ale je tam niekto, kto mal natoľko trúfalých rodičov, že je Ondrej Ondrej?
0: Je tam Ondrej Ondrej?
1: Ondrej Ondrej.
0: Vlastne sa mu vysmievali Ondrej Ondrej.
1: To som spomínal toho českého útočníka hokejového Marcel Marcel.
0: Drží sa na nohách.
1: Výborné, ďakujeme.
0: Myslím si, že vzniká téma, len ju musím sformulovať, čo mi tak do štvrtku by mohlo vyjsť.
1: Uh-huh. A ďakujeme pekne aj DVL.
0: Aj DVL, áno.
1: Dano Východný Pany. Dano Východný Pany. To je jak Yves Saint Laurent, ale úplne.
0: Devinská nová les.
1: 7.29. Andrej, sa nesmej, ideš na cesty.
3: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, minúta pred pol 8. Nová nehoda pred Porúbkou z Rajeckých teplí. Zrazilo sa auto s motorkou. Počítajte s kolónami v oboch smeroch alebo vyhnite sa tomu pred Porúbkou z Rajeckých teplíc. Policajná hliadka v Košiciach, Barci von z mesta, radar na D1 pred tunelom Branisko z Prešova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
5: Na Slovensku je momentálne extrémne sucho na takmer 60% územia, najmä na západe a juhu krajiny. Nasledujúce dni bude podľa SIMU prevažovať slnečné a teplé počasie. USA zaznamenali najteplejší júl v histórii meraní. Priemerná teplota dosahovala v 48 štátoch USA 24,9 stupňa Celzia. Žiadnemu zo slovenských plavcov sa v úvodný deň majstrovstiev Európy v Paríži nepodarilo postúpiť z rozplavieb. V akcii boli traja reprezentanti v individuálnej disciplíne a mužská štafeta na 4x200 metrov voľným spôsobom.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Aj dnes pekný slnečný deň, jasná až polooblačno, len miestami zväčšená oblačnosť a najmä na severe východe ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29, na juhu Slovenska dnes do 36 stupňov.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Slnko nášho leta.
1: To je Goran. To je Goran.
0: Magnet našej pozornosti.
1: Už je tu náš kamarát.
2: Seros, jaký váš útorok?
3: It's good, it's nice, I like, yes, to Goran.
2: A moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Neviem, či nebol na Wimbledone. Nie, to bol Aličí, sorry. Ale znie tak.
1: To vo fiake sedí pred Lečkovou a čaká, čo sa bude diať. Ale pesničku má nachystanú, to zvládol včera, keď bolo chladnejšie. Okolo polnoci.
0: Zajtra tiež nebude robiť, lebo je zatmenie slnka.
1: Áno, a to je proti balkánskym zvykom.
0: On je solárny.
1: Toto je jeho pesnička. Počúvajte. Princezná Arabela.
4: Ja viem.
1: Keby som bola, včera nechlastala. Aj la la la la.
0: Iba ja neviem.
1: Vieš, samozrejme, že vieš Transylvania.
0: No tak už mám teraz, keby som bola princezná Arabela, už to nevstane z hlavy.
1: Bram Stoker.
0: Nič. Dobre, nevadí. Vyrastiem z toho. Čo je najdôležitejšie, vy môžete získať magnetku.
1: Magnetku.
0: Špeciálna edícia 2026, ktorá sa nedá kúpiť.
1: Nedá veru a získať ju môžete, ak správne odpoviete a my vás vyžrebujeme. Tak poďte do toho. Je 7.39, počúvate Fan Rádio.
4: Nepí mi krv!
5: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
10: Ja!
12: Jipi, jipi!
11: Jej!
9: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, die, die.

0: beautiful
1: things that are. Junior, Marcel.
2: Tam.
3: Dobré ráno, z Fanrádia 7.46 aktuálne a ideme sa venovať vašej pošte, ktorú ste nám posielali, buď ako hlasovky, alebo textovky.
2: Tak Elena to začne v tomto kole. Elenka, poď.
4: Čaute, dobré ráno, Elena.
3: Ahoj.
4: Ja mám teraz taký čerstvý príbeh, syn má novú kolegyňu a rozpráva o Alexe. Alex. Potom sa stretla druhého kolegu jeho a ten zase rozprával o Sandre. Sa ho potom večer pýtam, že koľko tých kolegyň tam máte nových? No, že nových len jednu. Alexandru. Každý ju volá inak.
2: Áno. Alexa?
3: Áno, to je ako elektronická Lena. Lena. Elenka, ďakujeme.
2: Ďakujeme.
3: Pobavilo. Zuzka píše.
2: Ahojte, volám sa Zuzana. Prajem si k meninám aspoň 2 dní dažďa. Obráť sa na Andreja, prosím ťa. Andrejko, 2 dní dažďa, kedy najbližšie?
5: No, vidím to tak budúci týždeň by to mohlo.
3: Ja, že rozpovieš.
2: Ozvi sa, Zuzka, budúci týždeň.
5: Zuzka, tak budúci týždeň.
2: A Zuzka píše, jedna naša zákazníčka ma volá Kristínka. Tak sa mi to páči, že ju ani nebudem opravovať. Pre ňu som skrátka Kristínka.
3: To je super. Je to veľmi milé. Ešte nám napísala Janka, ahojte. Pred chvíľou ste hovorili o Nati Tani. Tak,
2: Na Titanic.
3: Ja mám to na Orave. Tak ja mám Jana Karolína. Karolína som si pridala.
2: Dobre, že vieme, lebo by sme si mysleli, že Jana.
3: Ona bola Jana Lína a teraz je Jana Karolína.
2: JK.
3: Janka.
2: JK, všetko najlepšie.
3: Rolina, všetko najlepšie. Ale Zuzkam tiež.
2: Zuzka nám ako číslo jeden. Ďalej pokračujeme v téme, ktorá nemá úplne mantinely ani hranice.
3: Nie my, ale vy.
2: Mm-hmm. Ako by ste sa chceli volať, nevoláte sa, alebo ako vás iní volajú, je to celé úplne inak.
3: Alebo
2: ste Alex a pritom ste Sandra.
3: Sandra, trebárs, hej. A volajú vás Saša. Napíš junior.

0: Pekné ránečko.
1: Pekné ráno všetkým. Ešte jedno blahoželanie. Okruhlinky. Okruhlinky má číslo 17.
0: Fakt?
1: Ľubko Višňovský.
0: Fakt?
1: Ľubino, všetko najlepšie. Áno, áno.
0: Dobre, všetko plus najlepšie. DPH.
1: Ľubino, všetko najlepšie, nech si zdravý, šťastný, vysmiatý. Myslíme na teba, vieme, že nás občas počúvaš, tak posielame... Pozri, pesničku vieme poslať hocikomu, ale tebe pošleme správy.
0: Presne tak, konkrétne dopravný servis a počasie.
2: A správa je o basketbale, to bolo zaujímavé.
1: Višnička, všetko najlepšie, kamarát, všetko naj, nech si zdravím. Dopravný servis,
2: vždy prvý. Ideme najskôr na cesty, dobré ráno, krátko pred 8. Pozor, v Nitre pri automobilke Jaguar Land Rover v smere von z mesta sa pri ceste pohybuje srnka. Nehody sú za Kolárovom, smere do Bodzianskych lúk, zrazili sa 4 auta, úsek je neprejazný, obchádza sa to cez pole, tak si dajte pozor. A nehoda aj pred Porúbkou z Rajeckých Teplíc. Tu sa zrazilo auto s motorkou, počítajte s kolonami obojsmerne. Okrem toho radar v Martine merajú za kasárňami smere do Vrútok. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fanrádia. Útorok 11. august, 8 hodín. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa 2. a 3. septembra pod názvom Tiene v oblakoch a prebiehať bude najmä na území Košického kraja. Scenár počíta s udalosťou spôsobenou bezpilotným lietadlom. Polícia počas akcie zaznamenala viac ako 4000 prekročení rýchlosti. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: Policajný zbor sa v období od 3. do 9. augusta 2026 zapojil do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol Speed, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti.
2: Policajti zároveň počas tejto akcie zadržali 161 vodičských preukazov. Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú včera zasiahlo ničivé zemetrasenie. Zemetrasenie so silou 7,4 udrelo na západe Kolumbie v hĺbke asi 107 kilometrov. Dosiaľ si vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Otrasy poškodili stovky budov a mnohí tak zostali uväznení pod troskami. Kolumbijská geologická služba uviedla, že zemetrasenie bolo najsilnejším zaznamenaným v krajine v 21. storočí. Úradujúci šampión typu slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice odštartoval s prípravou na nový súťažný ročník. Z verencov trénera Michala Madzina čakajú už pred prvým ligovým duelom v podstate najdôležitejšie méty.
4: Opäť sa nám podarilo vyskladať veľmi náročnú zostavu prípravných zápasov a myslím, že nás to výrazne preverí. Určite bude highlightom ten zápas v Mníchove s euroligovým tímom Bayern Mníchov s Tonom Gavelom, čiže je to niečo, čo je pre nás nejaký ďalší taký sen.
2: Na začiatku septembra zabojujú Patrioti Levice o Super pohár a hneď na to sa pokúsia opäť postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov. Počasie dnes opäť pekný slnečný deň, jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a najmä na severe a východe ojedinelé prehánky či búrky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29, na juhu Slovenska do 36 stupňov.

0: Určite.
1: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvate Fan Rádio. Máme 2 minúty po 8 hodine, útorok a 11. august. Celkom jednoznačne v znamení mena Zuzana.
0: Šup. Šup meninovú pesničku.
1: Dáme si meninovú pesničku, posielame pozdravy všetkým Zuzankám a tešíme sa aj na Zdena z Popradu.
0: A predtým ešte, že bude šťastná hodinka 10 násobná. Nezabúdajte, v piatok odišlo 90 000, do 21. augusta je tam 30 000 a teraz Zuzankám!

0: aby sa nezabudlo. Zuzka! Zuzka!
1: Toľko edícia Senzi Senzus.
2: Ale to je v poriadku.
1: Áno.
2: Andrej, zavesil.
1: Takže už je to aj na našom webe. Poslateľné ako hudobná pohľadnica fanradio.sk. Dobré ráno, 8.04.
2: Dobré ráno.
3: Začína sa

0: už keď si Karol spieva, muselo buď vstupnúť HDP vlasti milovaných, alebo...
1: A je, lebo jemu cukor nestúpla, vieš, on necukrí.
0: Zdeno z Popradu, pripravený 8 hodín, 12 minút.
1: A Števo je z Bratislavy, ktorý nám poslal tip.
0: Števo poslal tip na pesničku túto Junior Jack i Samba. OK.
1: Tak ale to je s cukrom.
0: No áno, je, lebo v podstate celá pesnička je, píše Števo z Bratislavy.
1: Že?
0: Lievance sa varia.
1: Tak,
0: počkaj. Pievance sa varia. Dôvod natočiť ďalšiu pesničku? Nie, tie sa pečú.
1: Toto je zaujímavé, že lievance sa varia, takže sme odhalili, že tie pôvodné lievance slovenské...
0: Boli varené.
1: Boli varené.
0: Pečené.
1: Lievance sa varia, počuješ to?
0: Sa varia.
1: Endemicky je to dokázané, že lievance sa varí a nepočú. Ja,
0: ľudia z tej party majú pocit, že sa varí úplne všetko.
1: Lebo sú už vypečení, tak lievance sa iba varia.
0: Ďakujeme pekne, Števo, pozdravujeme. Myslím, že sa to dostane aj do výberovečky.
1: Ja si myslím, že áno, určite.
0: Pekného Zdena všetkým.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril.

0: Všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili SPS Balíkovo, Respekt Slovakia, Nadácia Korec.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Shake, shake,
4: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Pekné ráno, Fan Rádia 8.22. A ešte ideme k vašim menám a to, ako to máte doma, že kto sa ako volá a
1: vlastne
0: voláte
1: sa volá
0: inak. No?
1: Volá sa úplne inak. Tibor napísal, moji synovia sa volajú Jakub a Matej, manželka Monika, ale všetci sú férovia. Najťažšie to zvláda manželka pri nákupoch, napríklad, keď na ňu volám medzi regálmi. Féro, našiel som. Inak máme dnes výročie, 19 rokov.
0: No, tým si mal začať, Tibor.
1: Áno, že je to férový dátum.
0: Presne tak. S nás ste spolužiaci, náš spolužiak Fero. Cítim Džanga ve vzduchu, hlasovka z Senice.
1: Skús!
2: Ahojte, tu je Django. No moja sestra Gabika chcela byť zaujímavá pred chalanmi o mladosti, takže vždycky ma upozorňovala, keď sme išli na kúpalisko alebo niekde, kde boli chalani, že áno, keby sa ťa niekto pýtal, tak som Lukrécia. Takže moja ségra Gabika bola, mala také meno, že Lukrécia pred chalanmi, aby bola zaujímavejšia. Ahojte.
0: A bola.
1: Otravná.
0: Lukrécia je fajn. A to je birmovné.
1: Bráňo, Django, inak veľmi pekne ťa pozdravujeme, dlhšie sme ťa nepočuli.
0: Obímame.
1: Aj si nám chýbal miestami.
0: Aj Lukrécia. Bráňo píše, moja manželka, teda mňa moja manželka volá Džukar.
1: A ja ju volám?
0: Gačar. A tak sa máme aj v mobilu navzájom.
1: Dobre.
0: Ja si myslím, že výborné postavičky do kreslenky niekde.
1: Áno, áno, áno.
0: Taký Pakistan by sa potešil. Džukara Kačar. Gačar.
1: Dobré ráno všetkým. Ak ste sa inšpirovali, tak tu sú naše kontakty, aby ste vedeli. Ako sa pridať? 8.24.
3: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: 8:29, počúvate Fan Rádio, pôjdeme opäť na cesty. Pôjdeme aj k počasiu. Andrej dnes sľubuje opäť tropický deň. Tak
1: opäť tropický deň, áno, na mnohých miestach sú opäť vydané výstrahy pred horúčavami, dnes do 36 stupňov Celzia, teda najmä na juhu Slovenska.
0: Robíme, čo sa dá, tak vám povieme. Ochladenie môžeš sľúbiť v dohľadnej dobe?
1: No nie.
0: Dobre, tak sľubovať nebudeme. Poďme na cesty, dávajte si pozor aj dnes.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok o 8:30. Nehodu stále odstraňujú za Kolárovom v smere do Bodzianskych lúk. Zrazili sa 4 auta, úsek je neprejazdný, obchádza sa to cez pole. Radary medzi Levicami a Tlmačmi, modrý Volkswagen Golf a sú aj v Martine za kasárňami v smere do Vrútok. Dávajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk. Krátke správy Fan Rádia.
1: Vo väčšine južných okresov Slovenska dnes platia výstrahy pred vysokými teplotami 1. aj 2. stupňa. Teplota tu môže vystúpiť nad 35 stupňov Celzia. Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú včera zasiahlo ničivé zemetrasenie. Dosiaľ si vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Žiadnemu zo slovenských plavcov sa v úvodný deň majstrovstiev Európy v Paríži nepodarilo postúpiť z rozplavieb. V akcii boli traja reprezentanti v individuálnej disciplíne a tiež mužská štafeta na 4x 200 metrov voľným spôsobom. Dnes pekný deň opäť, jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a najmä na severe a východe ojedinele aj prehánky či búrky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29, na juhu Slovenska do 36 stupňov.

0: Pekné ráno z Fanrádia. Tak sa došuchtal Truhlík konečne.
1: Došuchtal sa, pekné ráno zo zvuku týždňa. Dobré ráno aj tebe, Truhlík.
2: Dobré ráno.
1: Poďme si to zopakovať, čo teda vieme.
0: A hlavne pustiť. No a my to máme tak, že je to mikrofón v šušťakoch a že si padol trošku v lísti.
2: Mikrofón v šušťakoch.
1: Truhlík, ako nikam nás nevedie ten zvuk.
2: Hej?
1: Netušíme, zatiaľ sa dokážeme prebojovať len cez otázky. Vieme, že je to bežné. Tá dostupnosť je veľmi, veľmi pohodová, áno?
0: Že to robí človek, výsledkom nie je produkt, ani nejaká zábava.
3: Robí to každý z nás, ale...
2: Ale tak zábava, áno.
3: Je to zábava?
2: No, tak trochu.
3: No, ty si povedal, že robí to každý z nás, alebo robili sme to, len sme si neuvedomovali, aký zvuk to vydáva.
2: Áno, alebo predtým to vydávalo trošku iný zvuk, teraz je to moderná doba, tak je trošku.
3: Keď to robíme, tak na to niečo potrebujeme, hej?
2: Určite, áno.
3: A to je tá správna odpoveď?
2: Správna odpoveď je to, čo robíte.
3: Aha.
0: Trochu som sa stratil.
2: Ale filozofická.
0: Že babky to počuli, alebo mamky naše inak.
2: Áno. A ešte tomu tak neholdovali.
0: Fakt? Je to iPhone? Vovačku?
1: No, ja nemám absolútne záchytný bod. Daj jeden chyt.
2: Chyt?
1: Mhm.
2: Choď.
0: Čo?
1: Choď?
0: Choď? Akože...
1: Choď ja ako manžel?
0: Choď maníka, von. Alebo choď von. Topiča?
1: Kuriča.
0: Kuriča?
2: Nie, choď von.
0: Choď von?
1: Choď von.
0: Sa hrať, ako...
1: A to znamená, že niečo treba otvoriť?
2: Nie celkom.
3: Súvisí to so športom, Truhlo?
2: Nie celkom.
3: Nie, je to celkom?
1: Ale je v tom pohyb nejaký?
2: Je v tom, akože, súvisí to trošku s pohybom, súvisí to trošku so zdravým životným štýlom a celkovo štýlom.
0: Čiže tie šušťaky sú blízko, keď hovoríš o štýle.
2: Áno.
0: Čiže je to nejaký rekreačný pohyb.
2: No, to nie je zle.
0: Rekreačný pohyb. Môže to byť zábava, poznáme to, nie je to práca. Výsledkom nie je produkt, je to ľudská činnosť a robili sme to všetci. Aj Karol?
2: Aj on tak vyzerá, že hej.
0: Aha. A kto najviac z nás, ktorý tu je? Andrej, Marcel, Karol, ja a ty. A káva?
2: No, to nepoviem.
0: Aha, že keby to bola cyklistika, tak by to bolo jasné.
2: Nie, bolo, aj tuto by to bolo pomerne jasné, ale ten pacient by sa hneď ozval, že ja už viem.
0: Aha, mi nehovor, že je to šach. Andrej?
1: Tak to nezde šach.
0: Rekreačný šach.
1: Chlapci, myslím, že náš čas vypršal pre túto chvíľu.
0: Tak povedz cenu.
1: Cena je to teda poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk. Viac informácií už zajtra ráno. Budeme ho trošku dusiť, túto pánka.
0: Uh-huh.
1: Najprv cibulka, pekne.
2: To pánk?
1: Podlejeme ťa vínom.
0: Presne tak. Zatiaľ díky, čau.
1: Aj preflambujeme.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
8: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
9: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: nákup vynáša a každý žreb vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
2: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
3: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.

0: čo chce?
1: Neviem.
0: No, tak aspoň dobré ráno. Fan Rádio. Deň v hádankách. Káva, ahoj, sme veľmi radi, že ťa...
1: Dobré ránko.
0: No, vidíme.
2: Som si myslel, že horšie o mne hovoríte.
0: Ne? Ja, to áno, ale do eteru nie.
1: Áno, keď tu nie si. No,
2: 1906 je prvý rok a bol tam prvý patent na zvukový film, alebo teda prezvukový film, pardon.
0: Počúaj, okay. Ale dnes, hej?
2: Vo Francúzsku, áno, dnes. Ak sa zvuk vzduchom šíri rýchlosťou 1230 km za hodinu, o koľko rýchlejšie sa šíri vodou?
1: Oveľa.
0: 6-krát.
2: 6-krát si myslíš?
1: Ja myslím tak 4-krát.
3: Aj 3-krát.
2: 4-krát.
3: 4-krát.
2: 5400. Ste vedeli, že keď vraská vec, húči na vraskavca, tak môžu byť od seba vzdialené aj 1600 km?
3: Si predstav.
2: Chápeš?
1: Ale to aj ľudia inak. Akurát, že sa nepočujú.
0: No ale ani na Slovensku vraskavca tiež nie.
1: No. Čo aj škoda teda.
2: No a potom druhý rok, ten ma veľmi zaujímavý, lebo to je, že 3114 pred Kristom.
1: Wow. 3114?
0: To je
2: pred
0: super.
2: Kristom.
1: To kde sme, chetiti?
2: Je začiatok majského kalendára, ktoré používali viaceré predkolumbovské stredoamerické civilizácie.
0: Marhulák. My v neolite.
2: Marhulák. Keď došli do Ameriky, teda potom neskôr Európania, tak vtedy sme zistili, že majú dokonca presnejší kalendár Majovia ako Európania. A ten kalendár mal, že 18 mesiacov, v každom mesiaci bolo 20 dní a dokonca poznali aj priestupný rok. Na konci každého roka mali vyčlenené dni na oslavu. Koľko?
1: Tak hádam aspoň 8.
2: Predpokladám, že to bolo niečo ako naše hej, že sviatky.
1: Tak týždeň.
2: Myslíš si, že 8 dní mali na oslavu?
1: 8.
0: Čiže 18 krát 20.
2: Koľko dní mali vyčlenené na oslavu?
3: No to je 360, no.
0: Tak 5.
3: To vychádza, no.
2: Ale dobre ste si to vypočítali.
1: Perfektne. A inak vieš, ktorí sú naši najobľúbenejší Majovia? Hosá a Gáborík.
2: Ježiš, tento fór, bože, ja som to zabudla. Ja si idem dať kávu. Pekný deň.
0: Ukážeme ti 21.
2: Čau.
0: Čau, Niki. Najväčšie.

0: Dobré ránečko z Fanrádia, 8.58, aktuálny čas. A veľmi aktuálne ideme aj na cesty. Andrej má pripravené informácie, za ktoré ďakujeme veľmi pekne, že ste nadiktovali. Vy, diktátori jedni.
1: Ďakujeme pekne. Počasie bude naozaj nepriaznivé, v tom zmysle, že bude veľmi horúco. Všetko vám priblíži Andrej.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok, minúta pre 9. Nová nehoda na D1 pred Čatajom z Trnavy. Zrazili sa dve autá, na mieste sa tvoria celkom rozsiahle kolóny. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Radary sú medzi Levicami a Tlmačmi, konkrétne modrý Volkswagen Golf a merajú aj pred Oravským podzámkom z Dolného Kubína. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie alebo aktualizácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Útorok 11. august, minúta pre 9. Vo väčšine južných okresov Slovenska dnes platia výstrahy pred vysokými teplotami 1. aj 2. stupňa. Teplota môže vystúpiť nad 35 stupňov Celzia. Výstrahy majú byť v platnosti od 13. do 19. hodiny. Polícia počas akcie zaznamenala viac ako 4000 prekročení rýchlosti, informovala hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Policajný zbor sa v období od 3. do 9. augusta 2026 zapojil do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol Speed, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti.
3: Policajti zároveň počas tejto akcie zadržali 161 vodičských preukazov. Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú včera zasiahlo ničivé zemetrasenie. Zemetrasenie so silou 7,4 udrelo na západe Kolumbie v hĺbke asi 107 kilometrov. Dosiaľ si vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Otrasy poškodili stovky budov a mnohí tak zostali uväznení pod troskami. Atletka Daniela Ledecka postúpila z rozbehu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame, keď v prvom rozbehu obsadila druhé miesto.
5: To, že som postúpila do semifinále, ma teší a verím, že zajtra zo seba dá oveľa viac ako dneska, aj to bude lepšie rozbehnuté a nebude fúkať tak ten vietor, ale zajtra budeme bojovať.
3: Semifinále, ktoré je na programe dnes do obeda, sa pripojí Geme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Počasie slnečný horúci deň aj dnes, jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a najmä na severe východe ojedinele aj prehánky či búrky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29, na juhu Slovenska dnes do 36 stupňov.

0: Dobré ránko, Fanko.
1: Dobré ránko, Jolana.
2: Dobré ránko, Marcelko.
1: Dobré ránko, Milanko.
2: Juniorko.
1: Vyzeráš veľmi dobre.
2: Neklam do telky. Minúta po 9. Zuzana, všetko najlepšie, to je základná informácia.
1: Áno, už o chvíľočku aj meninová pesnička, tu si dáme ešte predtým Teddy Swims a Stromae.
2: Dnes dvoma?
1: Nie, dnes je Stroma.
2: Stromae, tak Stromae.
1: Nech sa vám dobre vstáva. Pekný útorok, je 11. august.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 7 minút
1: dobré
0: po
1: 9.
0: Klamem, 8. A meninová pesnička.
1: Meninová pesnička 11. augusta, jedno rozhodujúce meno v kalendári, nesmierne frekventované, nádherné ženské meno, Zuzana.
0: Tu je pesnička.

0: Kamera už aj dlho. Pekne, ale dlho. A vrchol. Ale aby sa nezabudlo.
1: Zuzka. Zuzka. Krása. Zuzka, všetko najlepšie.
0: A sme si spomenuli na mnohé Zuzany a Richarda Hergota.
1: A došla aj správa od Zuzky. Zahrajte pre nás Zuzky k meninám do skladu kávy v Tvrdošíne. Do skladu kávy v Tvrdošíne.
0: Do skladu kávy v Tvrdošíne. V Tvrdošíne v sklade kávy.
1: Ale keď to povieš rýchlo, napríklad, že nás Zuzana pozvala na kávu, Zuzanás a na nás.
0: Zuzana na nás pozvala na kávu. Zuzana nás nevedel, nevedel som, že je v Tvrdošíne kávová plantáž.
1: Je? Niečo zrušili bavlníkovú.
0: Áno, áno. Áno, čak, ale a ty ananásy zo Slanického ostrova?
1: Daj pokoj.
0: Banány z Novotí.
1: Dievčatá, tak nakrmte žirafy a do práce.
0: A mango z Rabče. Dobré ráno, toto mango je Fan Rádio.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Trieť odpad na jednotku. Daj zelenú svojmu odpadu. Kupuj tovar, ktorý skutočne potrebuješ, balený vo vratných a recyklovateľných obaloch. Dodržuj semafor triedenia a vhádzuj len to, čo do farebnej nádoby patrí. Triedený zber je bezplatný. Financujú ho výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Prvá východoslovenská OZV. Partner nielen pre východ. Viac zistíš na jednotka.ozv.sk.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: ráno želáme z Fanrádia a ideme vyhodnotiť Gorana.
1: Goran je tu, fešáčisko.
2: Dobré jutro, tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Určite to poznáte v letnej sezóne, každý útorok a štvrtok známa melódia, ktorú nepoznáme, ktorú hádate.
1: Dnes ste hádali toto.
0: A ja som nevedel, až ste ma museli povedať, a dotlačiť teda. Až ste ma museli dotlačiť, aby som povedal, že čo to je.
1: Od Brejoma Stokra až po Transylvániu, nakoniec to pomohlo.
0: Prišlo to aj človeku, ktorý už je na linke. Mal by to byť Adrián?
1: Áno, tam by mal byť Adrián, keďže je to od Adriana junior, však?
3: Áno.
1: Ahoj, Adrián, odkiaľ ty si?
3: No, ja som zo Zemianských Kostolian.
1: Pozdravujeme do Kostolian.

0: Kostolian a pýtame sa.
1: A ako idú prázdniny?
2: No, moc rýchlo.
0: To aha. Sme si presne mysleli. Ono to, tie prázdniny, to sú takí parchanti, oni vždy chodia rýchlo.
1: Počkaj, a nenudíš sa?
2: Nie.
1: Takže všetko v poriadku?
2: Áno, dá sa.
0: No, dobre, tak čo to bola za pesnička, ktorú priniesol náš Goran?
2: Tame Impala a pesnička sa volá Dracula.
0: Bravo, presne tak, bravo, chlapec. Máš to tam, to znamená, že získavaš našu výhru. Vec, ktorá sa kúpiť jednoducho nedá, lebo je to špeciálna edícia našej magnetky z roku 2026 s logom Fan Rádia. Drž sa, chlape. Čau.
2: Ďakujem. Čaute.
1: Ahoj.

0: Dobré ráno, želáme Svan Rádia 9.20.
1: Dobré ránko.
0: Už 9 môžeme povedať, nie?
1: Je to tak, dnes Andrej sľubuje veľmi horúce počasie, ale nemá to on úplne na svedomí.
2: Nemám, dnes do 36 stupňov opäť sú vydané najmä pre juh Slovenska výstrahy 2. stupňa, takže nebude až tak horúco, nebudú to 40-ky, ale teda bude horúco.
0: Ale ráno na parkovisku, keď sme sa stretli, tak už bolo, sme si povedali,
1: bolo sviežo.
0: Že teplúčko, ne?
2: Teplúčko, ja som
1: a musím povedať, sledujeme každé ráno, čo sa deje, to slniečko čoraz neskôr vychádza. Nebude to dlho trvať, chlapci, opäť budeme vstávať po tme.
0: A nemal si slnečné okuliare?
1: No.
0: Nebolo to kvôli tomu?
1: Dvoje.
0: Ešte z Love Streamu.
1: Z Love Streamu som mal kilo bahna v dutinách.
0: A nezabúdajme na trhanie.
1: Fuj.
0: OK, poďme mi na cesty. Dobré ráno všetkým.
1: Ahoj.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok o 9:30. Na cestách aktuálne dve nehody. Jedna je na D2 pri Lamači smer Bratislava. Utvoria sa celkom rozsiahle kolóny. Odporúčate obchádzku po starej ceste. A nehoda aj na D1 pred Čatajom z Trnavy. Dve auta, taktiež kolóny, taktiež odporúčanie obísť po starej ceste. Cestári sú na výjazde z Prešova smere do Kapušian. Radary vo Valaskej Belej merajú obojsmerne. Sú aj pred Oravským podzámkom z Dolného Kubína. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej siete o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú včera zasiahlo ničivé zemetrasenie. Dosiaľ si vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Britská šprinterka Amy Huntová získala zlato na domácich atletických majstrovstvách Európy v Birminghame v behu na 100 metrov. Vo včerajšom finále zvíťazila časom 11 sekúnd.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Áno, dnes slnečno a horúco, jasno až polooblačno, ale miestami zväčšená oblačnosť a najmä na severe a východe ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29, na juhu Slovenska dnes do 36 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia, radosť, atletická radosť.
1: Pretože včera začalo veľmi dôležité podujatie aj pre naše atletické hviezdy a sme radi, že to slovo hviezdy nie je niečo, čo by sme nejako nafukovali alebo zveličovali.
0: Od bežkyň Emy Zapletalovej, alebo Gabi Gajanovej, Janko Volko, alebo Veronika Kaňuchová napríklad.
1: Až po kladivárku Veroniku Kaňuchovú, všetci súťažia na majstrovstvách Európy a my sa snažíme im fandiť a pripomínať, že Slovensko je s nimi. Veronika Kaňuchová, dobré ráno.
0: Dobré ráno, Veronika, ahoj.
2: Ahojte.
0: Ahoj.
2: Dobré
0: ahoj.
2: Ráno.
0: Asi máš dobré ráno, lebo sa usmievaš. Je nás vidieť?
2: Není vás vidieť, dobre, že mňa nevidíte, akorát som sa zobudila. Je mi dobre, lebo som s Gabikou Gajanovou, takže nám je stále dobre.
0: Pozdravujeme Gigi.
1: Pozdravujeme aj Gigi a teba samozrejme takisto a blahoželáme. Majstrovstvá Európy v Birminghame síce pre teba končia, cez kvalifikáciu sa nepodarilo postúpiť, ale myslím si, že sú tam momenty, kvôli ktorým si šťastná.
2: Tak áno, samotné, už len tá samotná účasť, že môžem byť tu a práve napríklad aj s Gabikou a s ostatnými zo slovenskej výpravy a celková tá atmosféra, ktorá tu je a vládne, takže hovorím, ja som síce smutná a sklamaná, ale zároveň vďačná, že tu vlastne som a že môžem bojovať medzi najlepšími, ako som už nie raz povedala, že dostať sa medzi 30 v Európe, kladivársku.
0: No nie
2: v tomto
0: málo,
2: čase, no. Áno.
1: To takže je málo.
0: Veronika, vieš, čo je super, že my sa vlastne vďaka tomu, že tá mladá šťava, tá mladá krv, ktorá prichádza do slovenskej atletiky. Učíme nové mená a veľmi radi sa spájame a rozprávame o úspechoch alebo o reprezentovaní a že môžeme sa aj s tebou takto porozprávať. A neviem, že či ti potľapkanie...
2: A ja som stále mladá šťava, akože čo mi chcem tedy naznačiť.
1: O čo ja som pozeral, nie,
0: práve, že tam...
1: pozeral som fotky, ty si úplne šťabaj znám.
0: Vieš čo?
2: Ďakujem.
0: Práve, že tam patríš do toho celého.
1: Presne tak.
0: Tak
1: ďakujem,
0: som to myslel, ďakujem. Vieš, že si v tej
2: treba
0: mladej vlne.
2: Troška oživiť, no jasné.
1: Veronika, odkiaľ ty si, odkiaľ pochádzaš?
2: Ja som z dedinky Rokytov pri Bardejove, čiže ja som východniarka.
1: Áno, ale to meno je typické, tak sedí k tomu regiónu celkom.
2: Veľmi Šarišanka, ti... zo Šariša.
1: Perfekt, Severný Šariš, veľmi držíme palce a tešíme sa, že vieme takto predstaviť aj mladých slovenských športovcov.
2: Ďakujem, ja sa teším, že nás takto prezentujete a už je práve, že aj kladivár. Kladivo je také trošku reprezentovanejšie, takže ja sa z toho strašne.
0: Áno, vieš čo, hoblík, pilku ešte potrebujeme, kladivo máme teda. Že vlastne ty teraz budeš taká podpora pre tie ďalšie baby do ďalšieho priebehu majstrovstiev Európy v Birminghame.
2: Ja sa budem snažiť ich podporovať, určite dneska idem na štadión podporiť aj Danku, Emu, túto moju Gabiku, moju Gabku a všetkých ostatných.
0: A na raňajky máte pašteku?
2: Na raňajky máme pašteku. Žinčicu, Gabika mi kričí.
0: Vlastno, na syno si to vieme, áno.
1: Počuj, chlapci, legendárny Libor a Marcel, Harfrajtak a Lomnický, sú s vami nejako v kontakte?
0: Jeden je šéfko.
2: Áno, šéfka mám vlastne tu, so sebou, práve tuto Birminghame, Libora, a Marcel žiaľ ostal doma, čož mi je dosť smutno, lebo myslím, zaslúžil si tu tiež byť, ale samozrejme, všetci sme takto v kontakte.
1: Tak pekne pozdravujeme, dobre?
2: Pozdravím.
0: Všetkých, aj koho chceš objími a hovor, že to máš od juniora Marcela objať.
2: Pokúsim sa každého poobjímať.
0: Okay.
2: Je dálny, ale...
0: Veronika, ďakujeme ti veľmi pekne aj za optimizmus a ďakujeme za reprezentáciu a
1: maj sa pekne. Čau,
0: ahoj. Drž sa.
2: Ďakujem aj ja, majte sa, ahojte.
1: Ahoj. To bola kladivárka Veronika Kaňuchová. Držte palce všetkým našim atletom na majstrovstvách Európy v Birminghame, ktoré sú celý tento týždeň.
3: Iba vo Fanrádiu.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Yeah, yeah, yeah, všetko čerstvé v Európe. Jedronke teraz kúpite šalátovú uhorku len 59 centov za jeden kus. Marhule len euro 99 centov za 1 kilogram a bravčové plece bez kosti len 2 eurá 19 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Rádio. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, dobré.
0: Čaká nás tradičná zastávka na našej ceste ku koncu našej rannej show.
1: Ja ešte stále žijem z Veroniky, s ktorou sme sa rozprávali.
0: Áno, bolo to veľmi príjemné.
1: Ja len dúfam, že aj ona má z toho taký dobrý pocit.
0: Nič s tým nenarobíme, ak nie.
1: Ale vie to vylepšiť Zdeno z Popradu, tak tu je výberovka.
0: Nech sa páči.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: Preniesli sme sa teda do Popradu so Zdenom a sme na trhu. Kde je v Poprade trh, taká miletička?
0: Je tam taká tržnica, kde niekto môže vykrikovať napríklad kurence, kurence! Kurence!
3: Kurence! A potom vidím nápis na tom trhovisku. Med len v sobotu.
0: Potom samozrejme kozacinka, grill funguje a počuješ, sa ti pečú kozy. Ale to sa môže stať aj v lete na plavárni.
3: A v tomto štýle pokračujeme ďalej, ale ja by som z plavárne predsa len išiel na ten trh, kde prišiel aj švédsky bývalý hokejista, ktorý dohral svoju
0: kariéru.
3: Kotbulár alebo šotbulár. Gulky, chytám gulky a háčem ich na tanier. Gulky.

Vyhraj 30 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: A dobré ráno, však to povedzme.
1: Dobré ráno, ideme už do finále, veru.
0: Tak, ideme do finále z rozbehu od 6. Vedeli ste, že nachystané a pre mňa veľmi prekvapivé, neverím. Vedeli ste, že 2% Európanov
1: áno,
0: nemajú podpazuchový zápach PPDZ, PEH.
1: Mhm. A vieš, že existuje na Slovensku viac ako 50% pasažierov v letných prostriedkoch MHD, ktorí si myslia o sebe to isté?
0: Ale aj tí, ktorí sú zvukári na seriáloch napríklad, vieš, tiež majú hands up.
1: Áno.
0: Počúvate, a celé sa to deje, pretože im chýba gén. Teraz si predstavte, že tento gén nám chýba. Že by na Slovensku nám chýbalo gén, čo nemajú Japonci. Že by sme nemohli piť.
1: Oni to je skôr enzymatická záležitosť.
0: Áno, akože...
1: Áno.
0: Cožka v tele.
1: Je to tak, no. Štandardne v podstate Japonec sa opije aj z takého náprsku, čo by hore hronec zjedol aj s poldecákom.
0: Tak teraz v tejto chvíli si urobte test, či patríte medzi tie 2%.
1: Či ste Indián, alebo ste Japonec, alebo patríte do tejto krajiny, dobre?
0: 2%.
1: S rozumom od 18 rokov, ale na jednu šupu, hej?
0: Dobre, nádych. Som Európan.
1: Ale píše. Ahoj.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, pár sekúnd pred 10. Ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Čatajom z Trnavy. Tvoria sa tam celkom rozsiahle kolóny. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Cestári pracujú na výjazde z Prešova do Kapušian. Radary merajú vo Valaskej Belej obojsmerne. V Stropkove na Chodčanskej sú taktiež v oboch smeroch. Tak si dajte pozor. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Správy Fanrádia.
2: Útorok 11. august, 10 hodín, nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom dnes informuje generálny prokurátor Maro Žilinka. Rezort vnútra priznáva, že nateraz nedokáže určiť pôvod cestných kamier a prikázali ho odstrániť. Polícia počas akcie zaznamenala viac ako 4000 prekročení rýchlosti. Viac hovorkňa Lea Vilhanová.
3: Policajný zbor sa v období od 3. do 9. augusta 2026 zapojil do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol Speed, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti.
2: Policajti zároveň počas tejto akcie zadržali 161 vodičských preukazov. Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú včera zasiahlo ničivé zemetrasenie. Zemetrasenie so silou 7,4 udrlo na západe Kolumbie v hĺbke asi 107 kilometrov. Dosiaľ si vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Otrasy poškodili stovky budov a mnohí tak zostali uväznení pod troskami. Kolumbijská geologická služba uviedla, že zemetrasenie bolo najsilnejším zaznamenaným v krajine v 21. storočí. Ešte šport, uradujúci šampión typu slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice odštartoval s prípravou na nový súťažný ročník. Z verencov trénera Michala Madzina čakajú už pred prvým ligovým duelom v podstate najdôležitejšie méty.
4: Opäť sa nám podarilo vyskladať veľmi náročnú zostavu prípravných zápasov a myslím, že nás to výrazne preverí. Určite bude highlightom ten zápas v Mníchove s euroligovým tímom Bayern Mníchov s Tonom Gavelom, čiže je to niečo, čo je pre nás nejaký ďalší taký sen.
2: Na začiatku septembra zabojujú Patrioti Levice o superpohár a hneď na to sa pokúsia opäť postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov. Počasie dnes opäť slnečno a horúco, jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov a najmä na severe a východe ojedinelé prehánky či búrky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29, na juhu Slovenska dnes do 36 stupňov.

0: rádiu.
1: Vďaka ranej show ste už všetci úspešne prebratí a my ideme ďalej. Začína sa útorkový Summer Fun. 10. hodinu tu vo Fun rádiu odštartujeme nerušenou polhodinkou plnou hudby, a.k.a. hitov, ktoré milujete, lebo viem, že presne takto tu máte radi. Moje meno je Nikol a ako zvyknem hovorievať, ani dnes si to neodpustím. Vítajte a pekne počúvajte.

0: Nezameniteľný hlas, brutálna charizma a na konci napríklad aj tento hit, ktorý milujete. Tak to je v skratke niečo o LP, ktorá vám práve spravila leto pri Fun Rádiu. Počúvate útorkový Summer Fun, v ktorom sa už ku mne pridala aj naša Majka a dopravný servis si s ňou dáme už čo chvíľa. Summer Fun. Summer
1: Fun. Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
5: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
6: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol 11 vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na D1 na 88. kilometri pred Hornou Stredou smer Trenčín. V pravom pruhu je odstavený kamión s defektom. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom zo Stúpavy. Je to na 20 minút a ešte radary. Za novými zámkami smerom do Nitry meria tmavomodrý Volkswagen Passat. Na starej ceste medzi Ilavou a Dubnicom nad Váhom sa pohybuje sivé BMW kombi a v Stropkove na Chodčanskej sú oboj smerní. Ak máte viac informácií, všetky môžete nahlasovať na 0800 800 200. Ako to už viete, dovoláte sa bezplatne.
6: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Krásny útorok si želáme augustového typu z fanrádia. Aj takto za zvukov Rihanny a Jay-Z-ho. Inak možno viete, možno nie, ale táto pesnička, tento hit, ktorý milujete, bol obrovským letným hitom už v roku 2007 a situácia trvá v podstate až do dnes. Ešte nejakých pár týždňov sa nám leto bude diať v našich životoch. No a preto mi tak napadla otázka hodná rádia. Aký zvuk pre vás znamená leto? Nás hneď s kolektívom tu vo fanrádiu zopár napadlo, napríklad také fajnové čľapkanie nohami v bazéniku. Tak toto je úplne, že nefalšovaný zvuk leta. Ďalej tu mám aj túto záležitosť. To je ventilátor. Ak by ste to náhodou nepochopili a bez neho by sa nám tiež leto ani nerátalo. No a ešte, keďže pitný režim treba dodržiavať, aj dnes samozrejme, tak takáto fajnová limonáda s ľadom a srkanie cez slamku musí byť. No a teraz skúste vy, aký zvuk je pre vás zvuk leta, bez ktorého by to leto ani nebolo letom. Som s vami na našom WhatsAppe na 0903 943 003, tak dúfam, že si dnes spolu vo Fanrádiu spravíme riadnu hitparádu zvukov leta.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: aj kapela Peter Bič projekt vie vyčarovať leto na počkanie. To vám dokázali aj takto krátko pred 11. My dnes vo Fan Rádiu zbierame ikonické zvuky leta, bez ktorých by leto ani letom nebolo. Tak ak aj vy máte niečo také, sem s tým. 0903 943 003.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Uzi, už tam budeme?
3: Nie, teplo.
1: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 11:00 sme po pol hodinke späť na slovenských cestách. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi. Smerom zo Stúpavy počkáte si 20 minút a hlásiť aj radary. Za Novými Zámkami smerom do Nitry meria tmavomodrý Volkswagen Passat a na starej ceste medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom sa pohybuje sivé BMW kombi. A ak máte toho viac, všetko to môžete nahlasovať na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Počúvate správy o 11. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov vytvorili novú platformu na pravidelnú diskusiu o daňových pravidlách a problémoch. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Cieľom je otvárať problematické témy ešte skôr, ako sa z rozdielného výkladu predpisov stanú problémy v praxi. Nová komunikačná platforma bude priestorom na odbornú diskusiu, najmä o cezhraničných daňových vzťahoch, vrátane transferového oceňovania.
2: Dodal, že do diskusie sa podľa potreby môže zapojiť aj ministerstvo financií a ďalší odborníci. Lekári upozorňujú, že skákanie na trampolíne môže u detí spôsobiť aj veľmi vážne úrazy, napríklad poranenie hlavy, chrbtice, očí či zlomeniny. Najväčšie riziko predstavuje skákanie viacerých osôb naraz. Nebezpečné sú aj pokusy o saltá. Odborníci preto odporúčajú, aby na trampolíne bolo vždy len jedno dieťa pod dohľadom dospelého a bez akrobácie. V maďarskej jadrovej elektrárni Pax opäť spustili tretiu turbínu druhého bloku. Elektráren tak znovu vyrába elektrinu cez dve turbíny. K jej opätovnému uvedeniu do chodu pristúpili v elektrárni potom, ako hladina Dunaja stúpla o 19 cm nad úroveň spred týždňa. Letecká prevádzka v Katánii je pre erupciu Etny pozastavená. Podľa aktuálnych informácií sa nebude lietať do zajtra rána, pričom niektoré lety presmerovali na letisko v Palerme. Ďalší vývoj bude závisieť od aktuálnej sopečnej aktivity a množstva sopečného popola. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno. Prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe miestami prehánky alebo búrky. Na juhu veľmi teplo. Žilinský Prešovský kraj 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
4: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
5: Jedenásta hodina odbila a aj táto odštartuje nerušenou polhodinkou fantastickej hudby bez prerušenia, aby ste si naplno mohli vychutnať tie letné hity, ktoré tak milujete. Fergie, Becky G, Pitbull, alebo aj Eda Sheerana tu vidím. Tí všetci sú už pre vás pripravení, tak nech sa vám všetkým dobre počúva. Nikola, Majka pozdravujú a pekné utorkovanie želáme.

0: Rádio.
1: Right here, right.

Dnes si vo Fanrádiu robíme vlastnú hit parádu zvukov leta a Peťo mi toto pripomenul. No toto je legenda. Žlté autičko Family Frost a táto zvučka k tomu. No, chcelo by to nánuk, že? Peťa, ďakujem ti veľmi pekne za toto krásne pripomenutie a vy pokračujte. Aký zvuk pre vás znamená leto? Aj po pol dvanástej sa budem prehrňať tým všetkým, čo ste mi už poslali na náš fanrádiovský WhatsApp.

0: Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O pol dvanástej sme späť na slovenských cestách. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom zo stupa. Vypočkáte si pol hodinu a hlásite aj radary. Na D1 merajú pri vode Radoch smer Trnava a ďalšie v Malých Uherciach smer Oslany. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt

0: Temper City, tento rok tiež tu nás vo Fan Rádiu znamenajú leto a ďalšie zvuky, ktoré vám pripomínajú toto krásne ročné obdobie, dnes zbieram v Summer Fane. Ľudská Strenčina prispela napríklad týmto zvukom. Nielenže letná búrka, ale podľa mňa aj letný dážď, po ktorom sa hneď človeku ľahšie dýcha, tak to je tiež zvuk, ktorý robí leto letom. Na náš WhatsApp na 0903 943 003 sa mi ozval aj Jožko z Trnavy a toto je jeho topka. Toto určite poznáme viacerí, lebo však čo môže byť lepšie takto v lete ako krájanie nádherného, čerstvého, šťavnatého melóna? Môže byť. Toto je určite zvuk, ktorý k letu jednoznačne patrí a ďalším prispel aj Emil z Bratislavy.
1: Čaute, ja mám obavu, že pre mňa zvuk leta bude stále.
0: Akože toto znelo chvíľku ako vysávač, ale potom to Emil uviedol na pravú mieru. Tieto zvieratka mal na mysli. A mňa toto boli len keď to počujem. Tak treba to ukončiť nejako pozitívnejšie, príjemnejšie. Majka, ideš.
2: Toto je zvuk nie tohto ročného leta, ale každého leta. No počúvajte.
0: Tak, toto bolo krásne zahrané. Úplne jak z hudobnej knižnice zvukov. Tak mají na zdravie. A ak vy máte ďalší zvuk leta, ktorý treba pridať do tejto našej hitparády, tak sem s ním.

Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Má diamant v hrdle a toho dôkazom je aj tento hit, ktorý milujete. Najjasnejšia hviezda Barbadosu aj dnes znela vašim summer fanom. Rianu sme si hrali vo Fan Rádiu.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
7: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pol minútky pred 12:00 sme späť na cestách. Nehoda sa stala pred odbočkou na Melčice Lieskové smer Trenčín. Zrazili sa dve auta pri prejazde, si dajte pozor. Policajná hliadka odstavuje v Dlhej nad Váhom smer Šoporňa. Ešte radary na D1 pri vode Radoch merajú smer Trnava a v Malých Uherciach sú smer na Oslany. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
8: Správy Fan Rádia.
0: Tu sú správy o 12. Úrad pre verejné obstarávanie zrýchlil kontroly zákaziek, ktoré sú financované z eurofondov. Do júla tohto roka skontroloval 1680 zákaziek za viac ako 2,7 miliardy eur. Pokračuje hovorkyňa Simona Brejová.
9: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontroly klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
0: V lani trvala kontrola priemerne takmer 51 dní. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Lekári upozorňujú, že skákanie na trampolíne môže u detí spôsobiť aj veľmi vážne úrazy, napríklad poranenie hlavy, chrbtice, očí či zlomeniny. Najväčšie riziko predstavuje skákanie viacerých osôb naraz, nebezpečné sú aj pokusy o saltá. Odborníci preto odporúčajú, aby na trampolíne bolo vždy len jedno dieťa pod dohľadom dospelého a bez akrobácie. A poďme aj na šport. Zásluhou Karolíny Abrahamovej získalo Slovensko na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome jedinú medailu. Mladá kajakárka vybojovala v K1 bronz, ktorým sa rozlúčila s juniorskou kategóriou.
10: Stala som za to veľmi vďačná, že mi to aspoň takto vyšlo. Lebo ja keď som šla do cieľa, ja som si myslela, že ja pôjdem úplne na posledné pozície.
0: Dodala, že keď sa pozrie na svoju juniorskú kariéru ako celok, hodnotí ju veľmi pozitívne. Od budúcej sezóny bude súťažiť medzi pretekárkami do 23 rokov.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
11: počúva každý.
12: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami prehánky alebo búrky, na juhu veľmi teplo. Žilinský, Prešovský kraj 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
11: počúva každý.
12: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Najviac letnej hudby. Počúvate. Od vašich raňajok sme vám už stihli zahrať kopec hitov, ktoré milujete, a teraz už je ten správny čas na to, aby ste si aj obed dopriali. Bolo 12 hodín, ten útorok nám zatiaľ veľmi príjemne ubieha a verím, že bude aj naďalej. Spravím preto všetko. Ja som Nikol a pred nami nerušená polhodinka plná tej najlepšej letnej hudby a k tomu prihadzujem ešte aj tento svieži bonus.
14: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity,

0: Keďže sme rádio a ešte k tomu fan rádio, tak dnes som si povedala, že si spravíme takú našu hit parádu zloženú zo zvukov leta. A zapája sa aj môj pracovný kolektív, toto je Dominika.
1: Pre mňa je ultimátny zvuk leta a zvlášť, obzvlášť tohto leta tento. A za tým si predstavte, či už ste rozhorúčení a vôjdete do bazéna, alebo vôjdete do vyklimovaného kanclu, alebo hocičo, kúpite si vejárik, proste ten pocit, keď sa schladíte.
0: Presne viem, čo myslíš. Ten pocit sa preniesol aj na mňa. A už po pol jednej si dáme ďalšie letné zvuky od vás. Tým aj naďalej samozrejme môžete posielať na náš WhatsApp na 0903 943 003.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol jednej vás pozdravujem na slovenské cesty. Policajná hliadka odstavuje v Dlhej nad Váhom smer Šoporňa. Ešte radary na D1 merajú pri Trenčine smer Dubnica nad Váhom a ďalšie v Čiernom nad Topľou smer Hanušovce nad Topľou. Ak máte viac informácií, všetko smerujte na 0800 802 100. Dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Pitbull je pre nás vo Fun Rádiu synonymom leta a jeden dôkaz za všetky sme si práve hrali zo Summer Funu. Pekný útorok si ešte stále želáme a v prípade, že ste už so mnou dnes dlhšie, tak viete, že zbieram od vás, ale že ikonické zvuky leta. Mia napríklad pridala tieto tvory. Cvrko cvrčkou, jasné. To tiež robí leto letom a vo zvieracej ríši ešte zostávame. Lebo ani na staré známe cikády nemôžeme zabudnúť. A nezabudol ani Tomáš s rodinou, ktorý tieto konkrétne nahral a poslal do fanrádia až z Grécka. Čiže toto boli cikády gréckého typu. Tomáš, ďakujem a užívajte ešte dovolenku a aj tie cikády samozrejme. No a poďme na ďalšiu hlasovku, že či uhádnete, o čo sa jedná.
1: Čaute, tu je Čaba. Môj zvuk leta, chalani z rannej show veľmi dobre poznajú. Huťuťu, tuti, jedna.
0: Huťuťu, motorkári z Čaba. Veľmi pekne si to precítil. Pripisujeme tiež do našej hitparády a prispel aj Jaro.
2: Ahojte fankáči, takže pre mňa zvuk leta jednoznačne, a teraz to skúsim napodobniť, ospravedlňujem sa. Tie krovinorezy ráno o 6. Presne tak. Pekný deň, čaute.
0: Ja, Jaro, hociaký krovinorez ti teraz musel ten zvuk zavidieť. Dal si to veľmi dobre, ale nielenže krovinorezy ráno o 6, ale keď je to ešte ráno o 6 cez víkend, tak to je ale že úplný bonus. A hlavne áno, tiež ďalšia letná klasika. Tak pridajte sa aj vy ostatní, aký zvuk je pre vás leto. Ešte stále sa mi môžete ozvať na náš WhatsApp na 0903 943 003.

0: Tak táto pesnička ma okamžite vrátila 2 dni dozadu na staré vajnorské letisko, kde David Guetta veľkolepo završil ďalší ročník festivalu Lovestream. Naozaj veľmi dlho ešte budem žiť z toho zážitku a zo spomienky na tú energiu a pocit. Tak takúto peknú pripomienku som si teda dovolila aj dnes z Fanrádia, takto krátko pred 13.
1: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
2: Veď tam máš napísané len čerstvé.
1: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
2: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pre 13. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje za Slovenskou Ľupčou smer Podbrezová, ešte radary na D1 pri Trenčine merajú smer Dubnica nad Váhom a ďalšie v Čiernom nad Topľou smer Hanušovce nad Topľou. Ak máte toho viac, videli ste radary nehody cez starou kolóny odstavené autáči chodcov na diaľnici, všetko to smerujte na bezplatné číslo 0800 800 200 a jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 13. Slovensko dnes zažíva veľké rozdiely v teplotách. Na severe miestami len okolo 20 stupňov Celzia, zatiaľ čo na juhu Banskobystrického kraja môže teplota vystúpiť až na 38 stupňov. Podľa SHMU je dôvodu prílev chladnejšieho vzduchu, ktorý sa zatiaľ nedostal do všetkých častí krajiny. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení na pomoc farmárom, ktorých zasiahlo sucho. Najdôležitejším je možnosť získať preddavky na podpory v celkovej hodnote 200 miliónov eur už od 15. septembra namiesto novembra. Farmári ale musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť, že ich zasiahlo sucho ako vyššia moc. Lekári upozorňujú, že pri zajtrajšom zatmení slnka môže nechránený pohľad priamo do slnka poškodiť zrak. Aj krátke pozorovanie môže vážne poškodiť sietnicu. Pri sledovaní zatmenia preto treba používať výhradne špeciálne okuliare, ktoré sú určené na pozorovanie slnka. V maďarskej jadrovej elektrárni Pax opäť spustili tretiu turbínu druhého bloku. Elektráreň tak znovu vyrába elektrinu cez dve turbíny. K jej opätovnému uvedeniu do chodu pristúpili v elektrárni potom, ako hladina Dunaja stúpla o 19 cm nad úroveň spred týždňa. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severa východe miestami prehánky alebo búrky. Na juhu veľmi teplo. Žilinský Prešovský kraj 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
3: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
4: Bolo 13 hodín a to znamená, že nám štartuje naša posledná spoločná hodinka. Ani sme sa nenazdali. Aj takto v útorok 11. augusta sa potíte pri Fan Rádiu, čo je dúfam vaša obľúbená letná aktivitka. K tomu inak opäť pol hodina hudby bez prerušenia. Alebo ak chcete hitov, ktoré tak milujete, aj zo pár parádnych letných kúskov mám pre vás nachystaných.

0: Dnes som aj vďaka všetkým vám pri Fanrádiu zistila, že kopec zvukov nám robí leto, aj takto vo verzii 2026. A Mirke sa ešte podarilo prispieť niečím, čo sme tu dnes ešte nemali.
1: Ahojte, jednoznačne zvukom, ktorý patrí k letu, je chrumknutie čokolády na vychladenom, studenom a sladkom nanuku.
0: OK, myslíš takýto nejaký zvuk, Mirka? Chorum, chorum. Tak toto je presne Uno. A také chute si mi vďaka tomu narobila, že aspoň nám o program po vysielaní postarané, lebo okamžite si pôjdem nejaký nanuk splašiť.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Bratislave na Jarošovej smer Bajkalská. Si tam počkáte. Policajná hliadka odstavuje za Slovenskou Ľubčou smer Podbrezová. Ešte radary na R1 z Žarnovicu merajú smer Nová Baňa. V Košiciach na sídlisku KVP pod mostom sú obojsmerní. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

0: Robbie Williams v mladšom prevedení. Tak to je pre mňa tento pán spevák. Obaja sú totiž z Veľkej Británie, obaja začínali v nejakom boybende a obom sa to porazilo. Podarilo preraziť aj takto v solo verzii. Harry Styles tu bol s nami vo Fan Rádiu a dovolím si v tejto krátkej odbočke smerom k live streamu ešte pokračovať, lebo udiala sa tam v mojom živote moderátorky jedna taká špeciálna udalosť, ktorá bola pre mňa vôbec poprvýkrát a neviem kedy a či vôbec sa to niekedy zopakuje. Určite ste postrehli, že piatok bol váš výplatný deň, v piatok sa totiž vo Fan Rádiu zarábalo ušami a to rovno v rámci nášho exteriérového vysielania. Ja som mala tú česť niekomu z vás odovzdať, ale že nádherných 90 tisíc eur z nášho vysunutého vysielacieho štúdia, čiže naozaj to bolo v dosť neštandardných podmienkach a o to viac sa teším, že tento príbeh skončil šťastne, lebo Dáška mi takto ukážkovo asistovala. Chceš mi niečo povedať?
1: Ja som Fan Rádio. Ježiš. To nie je možné. To vážne?
0: Dáška, 90
1: Ježiš,
0: eur.
1: To nie je možné.
0: Je to vôbec možné, že ja mám zimomriavky, keď toto počujem a v tomto teple je to aj celkom výkon. Tak Dášku samozrejme z Fan Rádia aj dnes srdečne pozdravujem a dúfam, že si tie peňažky užije a že jej pomôžu a že si bude môcť spraviť vďaka ním radosť, po akej len bude tu užiť. Ďalšie meno máme teda veľmi pekne pripísané na našej výplatnej listine a vy to toto leto ešte tiež môžete stihnúť. Zarábať ušami sa totiž v auguste ešte bude, konkrétne v piatok 21. Tak sa nezabudnite registrovať, lebo možno práve vy budete Dáškinou nasledovníčkou alebo nasledovníkom.
2: Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Dnes sme si spoločne vo Fan Rádiu spravili jednu poriadnu hitparádu zvukov, ktoré sa vám spájajú s týmto krásnym ročným obdobím. A takto tesne pred 14. ja pripisujem aj tohto pána speváka a tento hit, ktorý milujete. Teddy Swims a jeho Mr. Know It All. Ešte aj túto parádnu vec sme si stihli zahrať z útorkového Summer Funu. A idem vám ešte v túto chvíľu pustiť všetko to, čo sa nám dnes podarilo dať dokopy. Toto sú zvuky leta 2026.

0: Hoťuťu, hoťuťu, hoťuťu, tuti, tuti, tuti, tuti, tuti, jedna, jedna, jedna.
1: No naozaj, tak toto je jeden poriadny prierez letom. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za vašu pozornosť a spoluprácu a jednoznačne toto boli tie naozaj najväčšie letné klasiky. Veľmi pekný útorok sme spoločne strávili a pre veľký úspech rozhodla som sa, že si to zopakujeme opäť aj zajtra. Moje meno je Nikol a dokým sa opäť budeme počuť, tak fun s vami. I was

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
4: Biedronke teraz kúpite šalátovú uhorku len 59 centov za jeden kus. Marhule len euro 99 centov za 1 kilogram a bravčové plece bez kosti len 2,19 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pekné popoludne s Fanrádiom, bude 14 hodín. Pozdravujem za volantým. Hlásite radary. Na R1 za Žarnovicou merajú smer Nová Baňa, ďalšie na výjazde zo Starých Hôr smer Banská Bystrica a nohu splynu dole v Košiciach na sídlisku KVP pod mostom sú tam obojsmerní. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
6: Správy Fanrádia.
7: Tu sú správy o 14. SHMU dnes rozšíril platnosť výstrah 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami. Platí aj v Košiciach či v Banskej Bystrici. Výstrahy 2. stupňa majú platiť v okresoch Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltára, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňavá, Košice, okolie. Teploty tam popoludní môžu presiahnuť až 35 stupňov Celzia. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zastavil projekt nových radarov. Zároveň žiada vykonanie bezpečnostného auditu. Dôvodom sú pochybnosti o pôvode dvoch zariadení, ktoré ministerstvo nariadilo odstrániť z testovacej prevádzky. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov vytvorili novú platformu na pravidelnú diskusiu o daňových pravidlách a problémoch. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
8: Cieľom je otvárať problematické témy ešte skôr, ako sa z rozdielneho výkladu predpisov stanú problémy v praxi. Nová komunikačná platforma bude priestorom na odbornú diskusiu, najmä o cezhraničných daňových vzťahoch, vrátane transferového oceňovania.
7: Dodal, že do diskusie sa podľa potreby môže zapojiť aj ministerstvo financií a ďalší odborníci. Kopček zmrzliny zdražil na Slovensku za posledných 10 rokov viac ako 400%. Dôvodom je najmä rast cien surovín, energií, nájmov a hlavne platov. V roku 2016 stál kopček zhruba 40 až 60 centov. V roku 2026 sa pohybuje od 1,5 eura do 3 eur v centrách veľkých miest aj vyššie. A ešte počasie. Zajtra jasný až polooblačný deň, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Žilinský Prešovský kraj, Dolný Spiš 20 až 25 stupňov, všade inde 26 až 31.

0: Ahoj, Ajke, ja som Zuzka.
1: Super, tak Zuzka v tom prípade hneď takto v úvode popoludňa vo Fan Rádiu ti prajem všetko najlepšie, lebo Zuzky meninu práve takto 11. augusta. Všetky vás pozdravujem a posielam tu prvú Nico Santos. Vám bude spievať a my sa budeme počuť najbližšie 4 hodinky a aj dnes to vychádza teda do 18. Veľmi sa teším, ja som Andrea a Dominika a Majka pozdravujú tiež.

0: letná, takto v útorok 11. augusta vo Fanrádiu po 14. v rámci popoludňa Fanrádia a každý týždeň spoločne búrame nejaké mýty a naposledy sme v rámci búrania mýtov sa pozerali na naše zubné kevky, lebo ono sa hovorí niekde v nejakých kuloároch, že tvrdá kevka je lepšia ako tá mekšia. Tak ja som sa to pýtala zubárky Andrej Hrubej, ktorú poznáte z Instagramu ako zápisník zubárky. A ona na to, že...
1: Ak máme príliš tvrdú kevku a zlú techniku čistenia, môžeme si doslova zošuchať sklovinu, najmä v oblasti zubných krčkov. Preto pozor na tieto tvrdé zubné kevky nemusia byť úplne najšťastnejším riešením a podľa môjho názoru je určite hustá, meká kevka lepšia ako tvrdá a riedka.
0: To je super počúvať o mekých zubných kevkách na túto pesničku. Dobre, tak vieme, že tvrdá kevka nie je lepšia ako tá meká. Tento mýtus sme úspešne zbúrali. No a dnes nás čaká ďalší po týždni a my sa spoločne presunieme do kuchyne a rozprávať sa budeme o mese s pánom Tymiánom. Tak po pesničke viac, ostaňte s Fanrádiom.

0: End of Beginning. Je to Joe, ktorý nám spieva vo Fan Rádiu takto v útorok po 14. My mu za to veľmi ďakujeme. Mohol by sa kedykoľvek vrátiť späť, ale takto v útorok po 14. spoločne búrame ďalší mýtus.
1: My búrame mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu.
0: A dnes sa to celé bude točiť okolo mesa. Predstavte si situáciu, ste v kuchyni. Idete variť, dobré jedlo. Vytiahnete z chladničky mäso, otvoríte obal a ďalej čo? Umyjete ho alebo nie? Ste ten typ, čo si nevie predstaviť variť mäso bez jeho umytia, alebo mäso zásadne neumývate? A čo je vlastne správne? Poďme sa na to opýtať slovenského foodblogera Dalibora Rákociho, ktorý je na Instagrame ako pán Tymián. Tak Dalibor, mäso, my sme pred varením mali umyť? Je to mýtus, je to pravda? Povedz.
2: Mäso sa nikdy neumýva.
0: Nikdy?
2: Výkričník, 4 výkričníky za tým, v žiadnom prípade.
0: Lebo?
2: Lebo je to najjednoduchší spôsob, ako si zaniesiete celú kuchyňu potenciálnymi baktériami. Vysvetlím. Keď umieš kura, ty ako ho umývaš, tak také mikrokvapočky vody sa ti rozplynú po celém kuchyni. Dokonca sa hovorí, že meter od umývadla. A čokoľvek, čo máš meter okolo umývadla, teoreticky môže byť infikované. Voda je skvelý prenášač baktérií, akýkoľvek. A čo znamená, že ak chceš akože pripravať meso a nevonia ti, máme akože evolučne dobre vyvinutý nos, ak ti nevonia, tak ho nejedz a neumývaj ho. To je proste, že to je fakt problém. Stačí ho osušiť. Ak ti príde, že je nejaké akože trochu vlhké na povrchu, osuši sa papierovou udierkou a pripravi si ďalej, lebo akože baktérie nezabije voda, žiada na svete. Baktérie zabije teplo. Takže tou teplnou úpravou potenciálne baktérie sa dajú zabiť, tou vodou sa to proste iba rozpleskne po celej kuchyni. To je vec, ktorá spôsobí vždy najväčší akože ošiel na sociálnych sieťach, keď poviem, že neumývajte kuracie meso.
0: Ale bravčové nepovede.
2: Jasné, je to klasika.
0: A dobrá, ale keď vyťahne meso z mrazničky, tak moja babka by ho hneď dala do vody, do taniera, nech sa rýchlejšie rozmrazí, blbosť?
2: Áno, meso by sa malo rozmrazovať tak, že z mrazničky vyťahneš do chladničky a ono 24 hodín povolí tú ako keby teplotu. Keď náhodou pri situácii, že potrebuješ, že akože si blízko smrti a potrebuješ akože rýchlo jedlo,
0: proteíny,
2: tak studená voda, ktorá má stále akože relatívne vysokú teplotu, takže on ti to postupne povolí, osúšiť papierovou utierkou, stačí a potom ďalej teplne spracovať.
0: Toto bolo brutálne edukatívne. Tak je to mýtus, meso sa pred varením nikdy neumýva. A teraz som to povedala, dúfam, kapzlokom, že ste to počuli, 4 výkričníky a 3-krát počiarknuté. A už si to navždy zapamätáme.

0: ATB a Topic vo Fanrádiu po 14. Takto v popoludní Fanrádia. V ďalšej polhodine tu bude o novom filme Bojovník s Milanom Ondríkom. Bude to aj o pesničke z tohto filmu. Tak ostaňte spolu s nami po polhodinke, ale aj slovenské cesty s Majkou.
1: Trieť odpad na jednotku. Daj zelenú svojmu odpadu. Kupuj tovar, ktorý skutočne potrebuješ, balený vo vratných a recyklovateľných obaloch. Dodržuj semafor triedenia a vhádzuj len to, čo do farebnej nádoby patrí. Triedený zber je bezplatný. Financujú ho výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Prvá východoslovenská OZV. Partner nielen pre východ. Viac zistíš na jednotka.ozv.sk.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, Ivens, Fond na podporu športu a Fanrádio.
5: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol tretej sme späť na slovenských cestách. Hlásite radary. Za Kráľovanmi merajú smer Radkovo na výjezde zo Starých hôr smerom do Banskej Bystrice. Spomalte tiež. Ak máte informácie viac, volajte ich bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Toto bola Pink, A Million Dreams vo Fanrádiu. A vraciame sa na chvíľu do minulého piatka, lebo presne 7. augusta sa konala slávnostná fanrádiovská premiéra jedného slovenského filmu. Ten film sa volá Bojovník. Je to film o MMA zápasníkovi, ktorého hrá skvelý Milan Ondrík. Tento film príde do kín už tento štvrtok, ale je niekto, kto tento film už videl na slávnostnej premiére, totiž bola aj naša posluchačka Marcela, ktorá nám po tej premiére poslala takúto peknú hlasovku.
1: Čaute fanko, tu Maca. Chcem sa poďakovať za lístky premiéru filmu Bojovník. Veľmi sme si to užili, od titulnej skladby od Separa a Pam Rabbit až po záverečné titulky. Doteraz som o tejto mladej spevačke vôbec nepočula, ale určite si rada vypočujem jej tvorbu, lebo sa mi páčila v duete so Separom. Bol to silný príbeh, z ktorého si každý podľa mňa odniesie to svoje. Milan Ondrík, fenomenálny ako v každej úlohe, v ktorej hral. O tom nie je pochyb. A mám ho veľmi rada ako herca a samozrejme aj ako človeka. Chcem sa ešte raz veľmi pekne poďakovať a bolo to úplne skvelé.
0: To sa veľmi tešíme, Marcelka, pozdravujeme ťa. A vo Fanrádiu už o chvíľu v rámci popoludnia si pustíme premiéru novej pesničky z filmu Bojovník. Pesnička sa volá Kliatba, alebo teda Kletby. A za touto pesničkou stojí Pam Rabbit a Separ. Pam Rabbit sa budeme rozprávať vo Fanrádiu už po pesničke, tak ostaňte s nami.

Nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

0: Tiesto Yesterday vo Fan Rádiu. V závere hodinky máme krátko pred 15. útorok, 11. august. To len pripomínam v prípade, že sa potrebujete zorientovať. Nemáte za čo. A máme aj správy počasie slovenské cesty. To všetko už o chvíľu z Fan Rádia spolu s Majkou.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekné popoludne s Fan Rádiom, o 15. sme späť na cestách. Policajná hliadka odstavuje v Michalovciach na Kapušianskej smerom von z mesta, hlásiť aj radary. Na D1 za Bytčou smerom do Žiliny je prvý a druhý ste videli za Kráľovanmi smer Radkov. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200, linka je bezplatná.
1: Správy Fan Rádia.
6: To sú správy o 15. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení na pomoc farmárom, ktorých zasiahlo sucho. Najdôležitejším je možnosť získať preddavky na podpory v celkovej hodnote 200 miliónov eur už od 15. septembra namiesto novembra. Farmári ale musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť, že ich zasiahlo sucho ako vyššia moc. Úrad pre verejné obstarávanie zrýchlil kontroly zákaziek, ktoré sú financované z eurofondov. Do júla tohto roka skontroloval 1680 zákaziek za viac ako 2,7 miliardy eur. Pokračuje hovorkyňa Simona Brejová.
7: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontroly klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
6: V Lani trvala kontrola priemerne takmer 51 dní. Lotyšsko objavilo pri hranici s Bieloruskom tunel, ktorý mohli využívať migranti na nelegálny vstup do krajiny. Úrady preto posilňujú ochranu hranice. Chcú viac využívať aj drony a zasiahnuť proti prevádzačom, ktorí pomáhajú migrantom dostať sa ďalej do Európy. Letecká prevádzka v Katánii je pre erupciu Etny pozastavená. Podľa aktuálnych informácií sa nebude lietať do zajtra rána, pričom niektoré lety presmerovali na letisko v Palerme. Ďalší vývoj bude závisieť od aktuálnej sopečnej aktivity a množstva sopečného popola.
1: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
1: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Zajtra nás čaká jasný až poloblačný deň. Na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Žilinský, Prešovský kraj, Dolný Spiš 20 až 25 stupňov, všade inde 26 až 31.
1: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
1: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Ajka, pozdravujem od bazénu.
0: Vôbec ti nezávidím, ale doprajem samozrejme. Pekný útorok. Ti prajem aj všetkým vám, ktorí ste práve teraz so svojím fanrádiom, takto 11. augusta po 15. V tejto hodinke budeme cestovať v rámci slovenského fanrádiovského roadtripu. Máme pred sebou ďalšiu zastávku. Máme aj zaujímavosť o filme Odysseu, Odyssea, tú ďalšiu, takže v tejto hodinke viac.

0: Sia, Never Give Up vo Fan Rádiu po 15. Pekný útorok prajeme. A aj dnes by sme si chceli povedať nejakú zaujímavosť o filme Odisea. Chcete ešte?
1: Áno!
0: Wow, to až tu je počuť do Fan Rádia, ten hlas ľudu. Tak ideme na to. Dnes to bude o postave Emaia, teda slepého Odiseovho sluhu a pastiera dobytka. Túto postavu hral herec John Leguizamo a ten v jednom rozhovore povedal, že slepotu vôbec nemusel hrať. Pri natáčení mal špeciálne šošovky, kvôli ktorým nič nevidel. Tieto šošovky si ale nemohol zložiť a tak bol každý deň približne 12 hodín doslova slepý.
2: I had to be taken to the bathroom, I had to be brought back, I had to be taken to eat, and then when I was alone, I just had to be inside my head, because that's all I had.
0: Nemohol nič čítať, nemohol si zobrať svoj mobil, kolegovia ho museli navigovať, museli ho brať na toaletu, museli mu pomáhať jesť a podľa neho bolo na tom najhoršie to, keď čakal na svoju scénu, lebo práve vtedy sedel v úplnej tme a úplne sám. Bol sám so svojimi myšlienkami. Tak aj toto je zákulisie megafilmu režiséra Christophera Nolana. Dosť cool.

0: Linkin Park vo Fanrádiu In The End. Táto pesnička je In The End, takto po 15. takto v útorok. Pekný útorok prejme z popoludne Fanrádia a poďme na nový challenge, ktorý je spojený so Spider-Manom. Teda Tomom Hollandom, ktorý je Spider-Man. Tom Holland v jednom rozhovore povedal svetu, ako sa vlastne dopracoval k svojmu pekáču buchiet. Vraj robí jeden taký crossfitový tréning, ktorý sa volá Cindy. 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 squats, as many times as you can in 20 minutes. Preložíme si to. Tom Holland robí teda crossfitový tréning, ktorý sa volá Cindy, a ten tréning pozostáva z 5 zhybov, 10 klikov a 15 drepov. To je jedno kolo, pozor. A robí to dookola 20 minút. A Tom za 20 minút dal tento tréning tak, že stihol 27 kôl. Šikovný. Dnes teda hľadáme niekoho z vás, kto si tento Cindy Challenge tréning vyskúša a potrebujeme niekoho, kto nám povie, aké to vlastne je, aké je to ťažké. Mne sa nechce.
1: Ani mne.
0: Nikomu štúdiu Fanrádia sa nechce, ale možno je na tej druhej strane Fanrádia niekto, kto je odhodlaný možno prekonať Toma Hollanda. Ak viete robiť zhyby, no a to už by som si to mohla rovno vyškrtnúť, neviem. Ak viete robiť kliky a dáte v pohode drepy, tak sa ozvite, nech vieme, že či prekonáte Toma Hollanda a jeho crossfitový tréning Cindy. 5 zhybov, 10 klikov, 15 drepov, 20 minút. Koľko stihnete? Ha?
2: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: Switch Disco, Ella Henderson a pesnička React vo Fan Rádiu. Taká hudobná facka, že preberie. Takto po 15. V ďalšej polhodinke cestujeme ďalej v našom slovenskom fanrádiovskom roadtripe. Po polhodinke, ale aj slovenské cesty s Majkou.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej sme po polhodinke späť na slovenských cestách. Začíname obmedzením. Na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička smerom do Turiany je odstavený kamión po požiari. Usedenie prijazdy obchádzate to po starej ceste. Policajná hliadka odstavuje v Michalovciach na Kapušianskej smerom von z mesta. A ešte radary v Nitre na Bratislavskej meria strieborná škoda kombi obojsmerne. A ďalší radar na D1 za Bytčov smer Žilina. Ak máte viac informácií, volajte ich bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.v

0: Tame Impala, Dracula vo Fan Rádiu a my sa chceme posunúť ďalej? Chceme. Lebo pred nami je 22. zastávka nášho roadtripu po Slovensku. Celé leto spolu cestujeme a spoločne objavujeme pekné miesta v našej krajine. Smer nášho roadtripu udávate vy, lebo vy pridávate každý deň nejakú novú zastávku a teraz je čas na takú menšiu sumarizáciu alebo výber toho, kde sme už všade spoločne boli. Minule nás Bea zobrala trošku sa schladiť.
1: Ja vám odporúčam, aby ste skočili do Považskej Bystrice, do Manínskej Tiesňavy. Je tam krásne chladné prostredie medzi skalami, na ktoré sa dá ľahko výsť.
0: Aj Sandy poslala svoj tip na zastávku.
2: Keď pôjdete cez Levice. Neďaleko je vrch Vábnik. Všetci ho domáci voláme, že Šikloš. A je to kopa travertinová, kde sa ťažil zlatý onyx, jediný široko ďaleko v okolí. Je tam 360 stupňový krásny výhľad. Vidno maďarský Börzsöny, vidno Sitno, Štiavnické vrchy. Určite tento vrch stojí za návštevu.
0: Vy ste fakt super, ďakujeme za každý tip. Napríklad aj Luky chvíľu držal pomyselný volant na našom roadtripe a Luky nás zobral.
3: Ahojte, ja by som vás rád srdečne pozval na výlet k nádhernému lomu Beňatina, známému svojou nezračnou smaragdovou tyrkysovou vodou a dokonca jedinečnou prírodnou scenériou.
0: Lukáš, aj tebe ďakujeme. No a ako som spomínala, dnes nás čaká 22. zastávka v našom roadtripe po Slovensku. Ak máte pocit, že by ste chceli pridať nejakú vašu obľúbenú zastávku, nejaké vaše obľúbené miesto na Slovensku, tak jednoznačne to chceme počuť. 0903 943 003 a po pesničke ďalšia zastávka.

0: Rihanna, Only Girl in the World vo Fun Rádiu, jej archívna vec. Stále čakáme na jej nejaké nové veci. Trpezlivo čakáme vo Fun Rádiu aj takto v utorok 11. augusta po 15. A zároveň sa posúvame ďalej. Pred nami je 22. zastávka v našom roadtripe po Slovensku. Celé leto cestujeme kade tade a to, akým smerom sa máme vydať v našom roadtripe, tak to určujete vy, lebo vy vyberáte vaše obľúbené miesta na Slovensku. No a dnes nás čaká ďalšia zastávka. No a dnes rozhoduje o tom, kde sa zastavíme, posluchačka Rafa.
1: Ahojte fanka, či tu je Rafa. Mňa napadlo na úplne perfektný výlet Čunovo, pretože nie len, že tam je vlastne múzeum umenia, ale takisto tí, čo radi športujú, môžu využiť tie vodné kanály. Takže je to také, že dva v jednom a takisto je tam taký malý chutný prístavček, kde si človek môže oddychnúť a pozorovať krásu vodnej hladiny s vodným vtáctvom. Vrelo odporúčam.
0: Malý chutný prístavčok? To znie dobré. Rafa, ďakujeme ti veľmi pekne a pridávam ešte taký mini tip. Tvojmu typu v Čunove je miesto, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Maďarska a Rakúska. Nájdete tam trojuholníkový stôl, za ktorý keď si sadnete viacerí, tak budete každý sedieť v inej krajine. Je tam aj park s 12 sochami od medzinárodných umelcov. Tak toľko teda miesto, ktoré ponúkla Rafa, teda 22. zastávka v našom roadtripe. Posúvame sa ďalej už zajtra, nás čaká 23. zastávka. A to, na akom mieste by sme sa mali zastaviť, tak o tom opäť raz rozhodnete vy. Ak máte nejaké obľúbené miesto na Slovensku, môže to byť čokoľvek. Čokoľvek len chcete, tak sa ozvite sem.
2: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Stones and I a David Guetta, ktorý bol súčasťou Livestream Festivalu práve v nedeľu. Gone, gone, gone sme si hrali a sme si ho pripomenuli v závere hodinky pred 16. vo Fan Rádiu. Pred nami sú správy aj počasie slovenské cesty a v ďalšej polhodinke sme našli niekoho, kto by si chcel dať challenge podľa Toma Hollanda. Viac teda po 16. predtým Majka, tak ostaňte s nami.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
5: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
6: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
7: Jak všichni víme, bude to osobný.
6: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.

0: Kup vynáša a každý žreb vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
3: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, Ivens, Fond na podporu športu a Fanrádio.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 16. vás pozdravujem za volanty. Začíname obmedzením. Na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička smer Turan je odstavený kamión po požiari úsekne neprijazný. Obchádzate to po starej ceste. Ešte radar v Nitre na Bratislavskej meria strieborná Škoda kombi oboj smerne. Ak máte viac informácií, všetkým môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Tu sú správy o 16. Zdravotná poisťovňa Dôvera chce kúpiť zdravotnú poisťovňu Unión. Dôvera a jej vlastník požiadali Európsku komisiu o stanovisko k plánovanej kúpe. Dôvera zároveň požiadala Slovenský úrad o súhlas s prevzatím 100% akcií Uniónu. Kúpa sa môže dokončiť až po získaní potrebných povolení. Lekári upozorňujú, že pri zajtrajšom zatmení slnka môže nechránený pohľad priamo do slnka poškodiť zrak. Aj krátke pozorovanie môže vážne poškodiť sietnicu. Pri sledovaní zatmenia preto treba používať výhradne špeciálne okuliare, ktoré sú určené na pozorovanie slnka. Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta republiky Andráša Baku. Ten je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil okrem iného aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva. Parlament ho tiež zvolil za predsedu Najvyššieho súdu a v roku 2011 bol odvolaný po tom, čo kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána pri transformácii justície. A poďme aj na šport. Zásluhou Karolíny Abrahamovej získalo Slovensko na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome jedinú medailu. Mladá kajakárka vybojovala v K1 bronz, ktorým sa rozlúčila s juniorskou kategóriou.
6: Stala som za to veľmi vďačná, že mi to aspoň takto vyšlo, lebo ja keď som šla do cieľa, ja som si myslela, že ja pôjdem úplne na posledné pozície.
5: Dodala, že keď sa pozrie na svoju juniorskú kariéru, ako celok hodnotí ju veľmi pozitívne. Od budúcej sezóny bude súťažiť medzi pretekárkami do 23 rokov. A ešte počasie. Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň. Na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Žilinský Prešovský kraj Dolný Spiš 20 až 25 stupňov. Všade inde 26 až 31.
7: Andrejka, nie je ti teplo?
8: Je mi super, s vami. Aj takto po 16. Ja si nemám na čo sťažovať. Pekný utorok, 11. august. Zuzana meninuje, všetko najlepšie. V tejto hodinke si dáme 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Budete aj súťažiť, čo si tu pre vás mám. A vrátime sa k challenge-u Toma Hollanda, ako trénoval na Spidermana. A našli sme niekoho, kto by si to chcel zopakovať.

0: One Hit Wonder, Somebody That I Used To Know vo Fan Rádiu po 16. Dáme si radu od Leonarda DiCapria, dáme si aj nároky Sabriny Carpenter a aj dôvod zrušenia letu. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Speváčka Sabrina Carpenter, to je ona, vôbec nemá vysoké nároky. Jej budúci partner musí len vedieť všetky jej texty. A toto nie je vtip. Sabrina povedala, že odmieta randiť s chlapom, ktorý nebude vedieť všetky jej pesničky na spameť. Podľa nej vraj dobrý priateľ musí byť na prvom mieste, čo? No predsa dobrý fanúšik. Tak čo páni, koľko by ste splnili túto požiadavku? Od jednej mladej hviezdy sa posúvame k druhej a Timothée Chalamet nedávno v rozhovore povedal, akú radu mu dal Leonardo DiCaprio, keď začal s Hollywoodom. Títo dvaja herci sa stretli prvýkrát v roku 2018 a vtedy Leo povedal Timothému, že keď chce v Hollywoode prežiť, tak...
1: Žiadne tvrdé drogy a žiadne superhrdinské filmy.
0: Chalamet sa vraj toho pravidla drží dodnes, ale tiež povedal, že keby mu prišla nejaká dobrá ponuka na hrdinský film, asi by toto pravidlo porušil. Prečo? No lebo práve Batman bol film, ktorý ho priviedol k herectvu. Predstavte si, že by sa váš let zrušil kvôli trúcovitému dieťaťu. To sa totiž to stalo v Kanade, cestujúci tam zažili neobvyklú situáciu. Let museli zrušiť kvôli dieťaťu, ktoré si odmietlo zapnúť bezpečnostný pás a schovalo sa pod sedadlo. Ups.
2: Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Daj z Fanrádia, takto po 16. A my sa presúvame v popoludní Fanrádia k Spider-Manovi, teda k Tomovi Hollandovi, k Spider-Manovi, ktorý stojí za novým challengeom, lebo on dal svetu vedieť, že ako je možné, že má také brucho plné kociek. On zverejnil svoj tréning a teraz ľudia šalejú a chcú to vyskúšať. A my sme hľadali niekoho, kto by to teda vyskúšal tiež, kto by to urobil pre Fanrádio. A Robo sa ozval. Takže Robo, ty si chceš vyskúšať tréning podľa Toma Hollanda?
1: No, môžem to skúsiť.
0: Uh-huh. A ty máš aké povolanie? Že teraz ťa vyťahnem z IT firmy a budeš robiť niečo, čo ti nie je blízke? Alebo ako to máš?
1: No, ja som silovo-kondičný tréner a od detstva sa venujem športu, čiže myslím si, že
0: by si to mohol zvládať.
1: Taká by mohla byť fajn. Mm-hmm.
0: Dobre, ja si to len pripomeniem spolu s tebou. Volá sa to, že Cindy tréning, crossfitový tréning. A potrebujeme, aby si robil 5 zhybov, 10 klikov a 15 drepov. To je jedno kolo a chceme, aby si to robil dookola 20 minút. Tom Holland to urobil, že 27x, 27 kôl stihol. Čo si myslíš ty, že ako to dá? Že budeš lepší ako Tom Holland?
1: Lepšie asi nie, alebo teda viem si predstaviť, že by som mohol zvládnuť nejakých 20-21 kôl.
0: Počkaj, možno si len pesimisticky, možno to vidíš celé úplne inak a zajtra sa dozvieme, že máme na Slovensku slovenského Spider-mana.
1: Kiež by.
0: Dobre, tak ja by som tiež bola rada, tak držím ti palce, nech to zvládneš, nech to dáš čo najlepšie a urobíš pre nás jednu vec, že natočíš sa pri tom, my to potom zrýchlíme, lebo akože nechce sa mi to kúkať 20 minút, ale aby sme mali dôkaz toho, že si to naozaj urobil.
1: Dobre, idem do toho, určite natočím to a dúfam, že to zvládnem, no.
0: Ja ti verím, akože znieš tak, že ak by to mal robiť niekto na Slovensku, tak by si to mal byť práve ty. Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne zatiaľ a zajtra si voláme k tomu, dobre?
1: Dobre, dohodnuté.
0: Dobre, ďakujem ti, čau.

0: Už pani, Taylor Swift, Blank Space vo Fun Rádiu po 16. V ďalšej polhodinke budeme súťažiť, lebo čo si tu pre vás mám. Chcem to posunúť niekomu z vás po polhodinke, ale aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Oči!
3: Už tam budeme?
2: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a píčitky.
7: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol piatou vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Začíname obmedzením. Na D1 za odpočívadlom Turčianske Štiavnička merajú smer Turan. Je tam odstavený kamión po požiari. Úsek je neprijazný. Obídete to po starej ceste. V kolone stojíte na D1 za Trnavou smer Hlohovec. A ešte radar. Na D1 merajú pri Spišskom Štvrtku smer Levoča. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Imagine Dragons a Birds vo Fan Rádiu po 16. A my sa vraciame v čase, pretože práve včera sa v Birminghame začali majstrovstvá Európy v atletike. Naša atletka Ema Zapletalová je na mieste a v podstate už hviezdi, lebo vo svojej disciplíne, teda v behu na 400 metrov prekážok, postúpila do finále.
1: Odštartované druhé semifinále s Emou Zapletalovou v dráhe číslo 7, zatiaľ výborne.
0: A teda postúpila, my sa z toho samozrejme veľmi tešíme. Aj atlet Jan Volko je zatiaľ úspešný vo svojej kráľovskej stovke. Na všetkých myslíme, posielame energiu a aj súťažíme, pretože práve včera ste mali možnosť vyhrať reprezentačný dres Emy Zapletalovej aj s autogramom a veľmi sa z neho tešila Mirka, lebo vyhrala.
2: Ježiš, to vážne, no. Vážne môj.
0: To vážne. A dnes máme čosi tiež, konkrétne reprezentačný dres Jana Volka s autogramom. Cenu do súťaže venuje Slovenský atletický zväz spolu s generálnym partnerom Typos. Ak by ste ho chceli, stačí napísať teraz normálny kapzlokom chcem. To stačí. Nech
3: ja
0: vieme.
3: Chcem.
0: No ty nemôžeš. Takže ak by ste chceli reprezentačný dres Jana Volka s autogramom, tak dajte o sebe vedieť, nech vieme, komu ho poslať.
4: Napíš Andrej do Fanrádia. Foto@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: Nerada vstupujem do tejto žúrky. Toto bol Avicii a Levels vo Fanrádiu, popoludní Fanrádia, ale prerušujem to, lebo včera sa v Birminghame začali majstrovstvá Európy v atletike. Našim sa darí, z čoho sa veľmi, veľmi tešíme. A aj súťažíme, lebo máme k dispozícii túto Wolfan Rádiu reprezentačný dres Jana Volka s autogramom. Cenu do súťaže venuje Slovenský atletický zväz spolu s generálnym partnerom Typos. A ten dres chceme niekomu posunúť, kto napíše do WhatsAppu veľkým kapzlokom chcem. Martin sa ozval. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ako sa máš?
1: Dobre sa mám.
0: To sa teším.
1: Práce, takže super.
0: Ó, paráda, paráda. Tak šťastnú cestu. Inak písal si, že by si chcel podpísaný dres Jana Volka a podmienka bola napíš mi chcem caps lockom. Ty si to ako prvý splnil, lebo každý sa tu bojí caps lock použiť. Ty nie. Dokonca tak. Si poslal aj výkričníky, takže myslíš to vážne.
1: Určite vážne.
0: No tak dres je tým pádom tvoj.
1: Júli, ďakujem. Deň.
0: Fakt? Yes, no, paráda. Jasné. Paráda, paráda. Tak ja ti ho posielam a budeš v tomto drese utekať niekam, alebo čo s ním budeš robiť?
1: No, ak mi bude dobrý a ak si ho dokážem obliecť, tak áno. Ale ja si pôjde na výstavku, tam chcem niekde zaramovať.
0: Aha, máš takú nejakú špeciálnu výstavkovú stenu, aha, kde máš, neviem, tak, niečo ešte?
1: Tak si to nejako zbieram postupne a jedného dňa, keď budem mať dom, budem mať takú tú svoju miestnosť, tak tam budú dresy.
0: OK, a okrem tohto dresu tam je ktorý dres ešte?
1: Mentálne je moja basketbalová hviezda Kobe Bryant.
0: Wow, podpísaný? Áno. Počkaj.
1: No jasné.
0: Čo ti šíbe?
1: Čo ti nepodpísaný? Fú, to by som veľmi chcel.
0: Počkaj, normálne, že chlopi na rukách sa mi postavili a v zápätí spľasli. To sa normálne potešilo. Dobre, ale počkaj, je to super, je to super. Tak dúfam, že sa ti bude takto dariť s tvojou výstavkou. My ti pridávame dres Jana Volka a ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozval.
1: Super, ďakujem.
0: My ďakujeme. Tak ešte pekný deň, pekný útorok. Čau.
1: Čaute. Počúvate Popo Show s Andreou.

0: David Guetta, Sam Martin, Dangerous vo Fan Rádiu pred 17. Pred nami sú správy počasie slovenské cesty a možno ešte čosi, o chvíľu viac.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 eur. Allegro dni len do 23. augusta.
7: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
10: Tvoj pocit po projekte?
11: Yippie!
12: Ja!
11: Ja!
12: Yippie, yippie!
10: Hornbach. S nami to zvládnete.
13: V Biedronke teraz kúpite šalátovú uhorku len 59 centov za jeden kus. Marhule len euro 99 centov za 1 kilogram a bravčové plece bez kosti len 2,19 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekné popoludne s Fan Rádiom, bude 17 hodín, poďme na cesty. Pozor na D1 za Voderadmi smer Bratislava, je na ceste roztrhaná pneumatika. Pozor aj na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička smer Turány, je tam odstavený kamión po požiari, úsek je neprijazný, obchádzate to po starej ceste. V kolone stojíte na D1 za Trnavou smer Hlohovec a ešte radar v obci Fačkov merajú smer Nitrianske Pravno. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Správy Fan Rádia.
0: To sú správy o 17. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov vytvorili novú platformu na pravidelnú diskusiu o daňových pravidlách a problémoch, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
15: Cieľom je otvárať problematické témy ešte skôr, ako sa z rozdielneho výkladu predpisov stanú problémy v praxi. Nová komunikačná platforma bude priestorom na odbornú diskusiu, najmä o cezhraničných daňových vzťahoch, vrátane transferového oceňovania.
0: Dodal, že do diskusie sa podľa potreby môže zapojiť aj ministerstvo financií a ďalší odborníci. Opozičné Progresívne Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zastavil projekt nových radarov. Zároveň žiada vykonanie bezpečnostného auditu. Dôvodom sú pochybnosti o pôvode dvoch zariadení, ktoré ministerstvo nariadilo odstrániť z testovacej prevádzky. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzatvorili v Rakúsku. Zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. A poďme aj na šport. Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila do finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Anglicku. 26-ročná pretekárka si v druhom semifinále postrážila súperky a vyhrala ho s časom 54,9 sekundy. Jej krajanka Daniela Ledecka obsadila v treťom semifinále 5. miesto, Gabriela Gajanová postúpila z rozbehu na 800 metrov, Victoria Forster nastúpi dnes večer v semifinále na 100 metrov a poďme ešte aj na mužov. Slovenský atlet Jan Volko postúpil z rozbehu šprintu na 100 metrov, dobehol v treťom rozbehu na 5. mieste za 10,53 sekundy, čo bol celkovo 9. najlepší čas. Semifinále stovky je na programe večera, Volko sa predstaví aj na 200-metrovej trati. Do semifinále postúpil aj Peter Dávid. Atléti Matej Baluch a Patrik Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov prekážok.
6: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
6: počúva každý.
16: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov, všade inde 26 až 31.
6: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
6: počúva každý.
16: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
17: Dnes bolo strašne teplo.
18: Súhlasím a aj bude strašne teplo. Pekný útorok, 11. august, 17.01. Sme radi, že ste s nami aj v tejto hodinke. V tejto hodinke sa vrátime na Livestream Festival, lebo aj Bibi Rexa bola súčasťou. Aj s ňou sme sa rozprávali, takže v tejto hodinke viac. Ja som spomínala, že máme čosi ešte navyše. Taká šťastná hodinka by potešila, čo? Nech sa páči.
19: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Monster, Eminem a Rihanna vo Fan Rádiu. Pesnička doznieva po 17. A neviem, či ste to vedeli, ale túto pesničku napísala úplne iná speváčka. Volá sa Bebe Rexha a na internete viete nájsť aj jej verziu. Toto je Bebe Rexha, ktorá spieva svoju pesničku Monster. My Bebe Rexhu poznáme vo Fan Rádiu vďaka napríklad aj takýmto pesničkám. I'm good s Davidom Guettom, alebo aj New Religion s Faithless. Bebe Rexha bola súčasťou Livestream Festivalu. My sme sa s ňou stretli a neviem, či ste si to všimli, ale Bebe Rexha má veľa pesničiek o tom, že ako byť sebavedomá a veriť si. No a my sme sa pýtali Bebe Rexha, že kedy sa cíti najviac sebavedomá.
1: Sometimes when I wake up in the morning,
2: keď sa ráno zobudím a mám ploché brucho, tak vtedy sa pozriem do zrkadla a poviem si, že ale niekedy to tak nefunguje. Niekedy som sebavedomá, keď som vonku so svojimi kamošmi a dáme si niečo, tak možno ešte vtedy.
0: OK, ale sú dni, kedy to nie je úplne na 100%. Čo robíš vtedy, keď sa necítiš úplne sebavedomo?
1: When I'm not feeling that confident.
2: Keď nie som moc sebavedomá, vtedy sa snažím nebyť k sebe zlá. Snažím sa nehovoriť si škaredé veci. Ako keď za tebou príde smutná kamarátka, nebudeš k nej predsa zlá, povieš jej, že sa nemá trápiť a že všetko bude dobre. Alebo potom som so svojím psom, urobím si dobré jedlo a relaxujem.
1: Relax.
0: Tak ak máte náhodou úplne že zlý deň, práve dnes, takto útorok, tak pokojne počúvnite Bebe Rexha, ktorá vás inak pozdravuje.
1: Hi to all the amazing listeners at Fun Radio. I love you very much.
0: Aj my teba milujeme, Bebe Rexha. Ďakujeme, že si bola súčasťou Fan Rádia práve v tejto chvíli a že si bola aj súčasťou Livestream Festivalu.

0: Prvá superstar vôbec, Kelly Clarkson, Stronger, sme si hrali vo Fanrádiu po 17. Pekný útorok vám prajeme z popoludňa Fanrádia. A my sme si uvedomili, že my sme to včera nestihli, ale dnes by sme mohli, lebo ešte stále je horúco a riadíme sa heslom, aké počasie, taký content. Teda je čas na nenáročnú hru, volá sa Mená. Hráme túto hru vždy s niekým z vás a v tejto hre nám Dominika číta krstné mená a našou úlohou je trafiť sa do známeho priezviska. Ak by ste si chceli zahrať túto hru, tak sa ozvite. Mám taký pocit, že tu máme aj nejaký merčík Fanrádia.
1: Máme.
0: Nech máte dostatočnú motiváciu. Vstupnou bránou do tejto hry, ktorá sa volá Mená, je, že či sa trafíme do priezviska, napíšte mi priezvisko k menu Jano. Keď sa trafíte, lebo ja teraz na nejakého konkrétneho Jana myslím. Tak ideme na to, ideme si zahrať hru Mená. Tak sa ozvite teraz.
2: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: tanečná vec od Dua Lipa Don't Start Now. Takto v útorok po 17. v ďalšej polhodinke nenáročná hra, volá sa Mená. Ako to dopadne, kto vyhrá? Hráme spolu s poslucháčmi, tak mali by sme vyhrať my. No dobre, to mi nevyšlo. Idem sa zoznámiť s pravidlami súťaže, ktorú sme vymysleli po polhodinke, ale aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fan Rádiom, o pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička smerom do Turian je odstavený kamión po požiari. Úsek je neprijazný, obchádzate to po starej ceste. V kolone stojíte na D1 za Trnavou smer Hlohovec a ešte radar vo Fačkové merajú smer Nitrianske Právno. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, môžete to smerovať na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
4: Hity, ktoré milujete.

0: vo Fan Rádiu o 17. takto v útorok a ideme sa hrať. Čaká nás intelektuálne nenáročná hra, volá sa Mená a Marek sa ozval. Môžem ťa vyrušiť?
1: No jasne.
0: Ty si super. Najprv nám povedz, ako sa máš, to nás naozaj úprimne zaujíma.
1: Mám sa dobre, lebo oddychujem v práci.
0: Dobre, a ty si šéf, alebo šéf to bude počuť a si povie, že...
1: Nebude počuť.
0: Nebude, lebo čo, je teraz v lietadle a nepočúva Fan Rádio.
1: Neviem, či počúva Fan Rádio, ale...
0: Je ti to jedno.
1: Šéf nie je v práci, tak.
0: Dobre. Dobre, ja sa veľmi teším, že oddychuješ v práci, nechcem ťa veľmi vyrušovať.
1: Náročný víkend bol.
0: No, počuj, ani mi nehovor. Ani mi nehovor, preto sme siahli po nenáročnej hre. Volá sa Mená. A chceme si túto intelektuálne nenáročnú hru zahrať s tebou. Si s tým OK?
1: No dobre.
0: Vstupnou bránou do tejto hry bolo, že napíš mi priezvisko k menu Janko, Jano, a či sa trafíme, hej? Keď si sa trafil, tak môžeme hrať. Môžeme 3-4? 3?
1: Môžeme.
0: 4? Koleník. Dobre, si v hre. Počkej, mám tu merch Fan Rádia, takže ak sa nám bude dariť, tak ten merch ti posuniem. Je to dostatočná motivácia?
1: Jasne.
0: Dobre, výborne. Dominika je tu s nami, bude nám čítať krstné mená. Vítaj.
2: Čauko.
0: Môžeme ísť na to, Marek?
1: Môžeme.
0: Dobre, tak Dominika, skús tak jednoducho, lebo sme trošku spomalení s Marekom.
2: Ja som chcela celkom ťažkým menom začať, tak nič no.
0: Čo, Juan?
2: Rodriguez. Nie, dobre. Tak poďte na meno Štefan.
0: Štefan. Dobre, mám. Máš?
1: Ani nie.
0: Tak ty si mal ozaj ťažký víkend.
1: No, nenapadalo nič.
0: Štefan. Veď Marek, Števo. No. Štefan. Nič?
1: No.
2: No?
0: No? Tak niečo prišlo?
1: Prišlo začo.
0: No. Ale nie, že povieš susedovo priezvisko.
1: Určite to nebude spoločné.
0: Dobre, tak...
2: Tak poďte na to, skúsim. 3, 2, 1.
0: Ajzele. Počkaj.
1: No, tak to vyšlo.
0: Tak sme sa trafili?
1: Áno.
2: Počkaj. Ale to nepodvádzal si, či?
1: Nie.
0: Ako a sa dá čestný v tejto hre podvádzať? Že mi pozrie do hlavy, že je no, že mentalista?
2: Tak... Áno, napríklad.
0: Počkaj, Marek, aby nám Dominika uverila, dáme si druhé kolo a potom ti odovzdám merch. Dobre?
1: Dobre.
0: Dobre, tak daj ešte jedno meno.
2: Tak dajte meno Pavol.
0: Pavol.
1: Ja mám.
0: Dobre, a ja mám.
2: No, tak poďte na to. 3, 2, 1.
1: Dobšinci. Demitra.
0: Čo si povedal?
2: Á, Dobšinci. Wow, až tam sme zašli.
0: Počúvaj, tak ty nie si spomalený po víkende. Počúvaj, tak vieš čo, ja ukončím túto hru. Ja som spokojná. Už podľa mňa sme dosiahli vrchol v tejto hre. Tak Marek, môžem ti poslať teda merch Fan Rádia a tým ti úplne vylepším deň.
1: Veľmi tak ti ďakujem.
0: No, tak nemáš vôbec za čo, bolo to super. Trošku literatúry na záver. A prajem ti ešte pekný útorok a nech ti to zbehne v práci.
1: Ďakujem pekne, do 10. už blízko.
0: Do 10? Ježiš Maria. Ale môžeš do 10. oddychovať, tak to funguje?
1: Tak aj popracujem trošku.
0: Ale iba naozaj decentne, akože. Iba decentne. Dobre, Marek, tak nech ti to zbehne. Čau.
2: Čau. Pekne,
1: čau.
3: Počúvate Popo Show s Andreou.
4: Fan Rádio.
5: And feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Amber City, Self Aware vo Fan Rádiu. Moja obľúbená pesnička. Doznieva. Moja.
1: Moja.
0: Moja.
1: Dobre.
0: No, tak sme to ukončili, túto debatku vo Fan Rádiu. Po 18. Najväčšie nové hity. A my sa lúčime takto z popoludne Fan Rádia. Bolo nám s vami super a práve preto sa hodláme vrátiť aj zajtra. V stredu od 14. do 18. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež.
1: Čauko.
0: A Majka už o chvíľu spraví aj počasie, aj slovenské cesty, ale ešte predtým stíhame The Chainsmokers, Coldplay, aj Shakiru. Pekný útorok. Čaute.

0: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Minútku pred 18. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Rusovcami smer Bratislava. Je tam v sebe motorkara, auto, aj si tam počkáte. V kolone stojíte na D1 za Trnavou smer. Hlohovec a ešte radar v Košiciach merajú všetci v smere do centra. Ak máte viac informácií, hláste ich na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
7: Tu sú správy o 18. Úrad pre verejné obstarávanie zrýchlil kontroly zákazy, ktoré sú financované z eurofondov. Do júla tohto roka skontroloval 1680 zákaziek za viac ako 2,7 miliardy eur, pokračuje hovorkyňa Simona Brejová.
8: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontroly klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
7: V lani trvala kontrola priemerne takmer 51 dní. Kopček zmrzliny zdražil na Slovensku za posledných 10 rokov viac ako 400%. Dôvodom je najmä rast cien surovín, energií, nájmov a hlavne platov. V roku 2016 stál kopček zhruba 40 až 60 centov. V roku 2026 sa pohybuje od 1,5 eura do 3 eur. V centrách veľkých miest aj vyššie. Lotyšsko objavilo pri hranici s Bieloruskom tunel, ktorý mohli využívať migranti na nelegálny vstup do krajiny. Úrady preto posilňujú ochranu hranice. Chcú viac využívať aj drony a zasiahnuť proti prevádzačom, ktorí pomáhajú migrantom dostať sa ďalej do Európy. Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta republiky Andreáša Baku. Ten je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil okrem iného aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva. Parlament ho tiež zvolil za predsedu Najvyššieho súdu. V roku 2011 bol odvolaný po tom, čo kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána pri transformácii justície. Hokejový útočník Juraj Slavkovský sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekret mu odovzdali v sobotu počas dňa obce Budimír.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň. Na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Žilinský, Prešovský kraj a Dolný Spiš 20 až 25 stupňov, všade inde 26 až 31.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Trieť odpad na jednotku. Daj zelenú svojmu odpadu. Kupuj tovar, ktorý skutočne potrebuješ, balený vo vratných a recyklovateľných obaloch. Dodržuj semafor triedenia a vhádzuj len to, čo do farebnej nádoby patrí. Triedený zber je bezplatný. Financujú ho výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Prvá východoslovenská OZV. Partner nielen pre východ. Viac zistíš na jednotka.ozv.sk.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Bača, idete do obchodu?
4: Idem. Chceš niečo?
3: Hádejte, na čo mám chuť.
5: Už viete, na čo mám chuť?
4: Na pískacie kura?
6: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
8: Biedronke teraz kúpite šalátovú uhorku len 59 centov za jeden kus. Marhule len €0,99 za 1 kilogram a bravčové plece bez kosti len 2,19 € za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, iVents, Fond na podporu športu a Fan Rádio.
10: Najlepšie nové hity.
11: Fan Rádio.
10: Hity, ktoré milujete.

0: hity, ktoré milujete. Milujete.
1: Rádio. Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
1: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.

0: prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
2: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
3: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.

0: Nákup vynáša a každý žreb vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12,5 litrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: v Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany, rezort Piešťany.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk. We'll be right back.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio. Letná hudba vo Fan Rádiu? To milujem.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť,

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

Čakaj. Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

dust. Oh.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.